Poker face, pop, poker face.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, peknú stredu, krátko pred šiestou, naladené Fan Rádio, ideme najskôr na cesty a už hlásite nehodu na D2 pred Stupavou, smer Bratislava, dve auta v sebe, počkajte si aktuálne asi štvrť hodinu, tak tam buďte opatrní, D2 pred Stupavou, smer Bratislava. Okrem toho policajti, radari sú v Bratislave na Púchovskej, smere do mesta, tiež v obci Biel, v smere z Čiernej nad Tisou. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 16. september, správy o 6. Prezident Pellegrini dnes o 10. vystúpi v plene Národnej rady so správou o stave Slovenska. Informoval o tom predseda parlamentu Richard Raši. To, že chce prezident správu predniesť v septembri, avizoval ešte v júni. Naznačoval vtedy, že v nej bude reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Predstavitelia opozičnej SAS vyhlásili, že vládna koalícia nezvládla ani takú jednoduchú vec, ako je zmena režimu štátneho sviatku. Viac predseda Branislav Gröling.
2: Tento deň pre všetkých bude znamenať dňom chaosu. Táto legislatíva bola napísaná bez premýšľania, bez toho, aby vedeli, aké dopady to bude mať na všetky firmy, štátne inštitúcie, ale aj štátny rozpočet, a napísali ho rýchlo.
1: Podpredseda strany Marián Vyskupič uviedol, že namiesto prorastového opatrenia vláda vyrobila drahší pracovný deň a neistotu. Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli už v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu TJ družstevník Veľké Ludince 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy. Počasie. Dnes opäť pekný deň a celkom teplý, jasno až polooblačno. Popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno sa môže tvoriť hmla a cez deň bude teplo 23 až 28. Na severe o niečo chladnejšie.

0: Ľudmila a tak ďalej. Budeme sa tomu ľudečka venovať, ale najprv meninová pesnička pre Dunu. Zavesíš, Andrej, prosím ťa. Nie, vlastne nie, ty to ukladáš, to sú pre dievčatá. Duňa teda.
1: Nevruši, teraz príde lyrics.
0: Počúvajte, kebyže náhodou poznáte Duňu, ja by som sa dnes chcel porozprávať s babou, čo sa volá. Teda, dúfam, že je to ženské meno.
1: Aha, myslíš, že to je chlapské meno?
0: Sajfa je.
1: A Sajfa to je. Ale inak ja som si doteraz myslel, že Duňa je len prezývka pre niekoho.
0: Fakt, ja som ani... Pre mňa Duňa prišlo ako, že... Nejdem to hovoriť, lebo by to mohol brať niekto ako urážku.
1: Pozri, ale dal som Duňa do Google, koľko ich je.
0: Hej,
1: no, no daj nejakú. Nemôžem, lebo to nejaké GDPR porušíme, ale akože vyhodilo celkom dosť žien s menom.
0: Fakt?
1: Duňa.
0: Mm-hmm. Tak žijem v omyle, tak akože je to v poriadku, však na to mám právo, nie na omylu.
1: Číha.
0: Fakt, toľko Duň?
1: No, si predstav, inak je to ruský pôvodne domáce podomená Avdočia.
0: Už veľa do toho vidíš.
1: Asi, hej.
0: Poďme mi na Ľudmilu, poďme mi na Ľudmilu, tak, tak, tak, tak. Inak, Duňam tiež všetko najlepšie. A Ľudmila takto mexicky? Či to je malokarpatsky?
2: Neviem.
0: Tam je rozdiel jedno sombrero. Medzi tým. Takže Ľudomila, Ľudmila, dievčatá, všetko najlepšie. Toto je pesnička od nás.

0: Len nepúšťajte to Migalovi, túto pesničku. Chceš, že to bolo dva v jednom? No, dievčatá, každopádne, všetko najlepšie, veľmi populárne a obľúbené meno na Slovensku. Daj Ľudmila.
1: Ľudmila, počkaj, ale ešte k tej Dune, ak sa môžem vrátiť. Lebo ma to zaujalo, koľko toho je, inak to má galský pôvod.
0: Aha.
1: Dúňa v roku 2016 som našiel v Českej republike, bola na 4381. mieste.
0: A to je posledné, podľa mňa, posledné.
1: To možné, ale je tu okrem iného napísané, že Dúňa je vhodná, alebo meno vhodné pre rodičov, ktorí oceňujú kratšie a melodické mená.
2: Dúňa.
1: To je melodické, Dúňa.
0: Ešte sa môže volať, syn sa môže volať Trochej. Jamp, Trochej, Dúňa, Daktil. Tero. No dobre, asi stačí o Duni. Či ešte chceš niečo?
1: Nie, už stačí, už som sa
0: zavesil. Zavesil si Ľudmilkám pesničku Meninovú?
1: Áno, Ľudmilkám som zavesil a teda známe Ľudmila existujú.
0: Ako, jasné. Môžeme sa tomu venovať celé ráno a môžete aj tie vaše známe Ľudmilky pozdraviť, lebo ak Duňa, tak to budem veľmi prekvapený. Stačilo, nie?
2: Hej!
0: Jo, poďme si hrať 6.12, dobré ráno.
3: Iba vo Fan Rádiu.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
10: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
11: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
12: Volkswagen. Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: Pekné ránečko, želáme z Fanrádia. 6 hodín 20 minút, tak ešte doznieva u nás v pošte na WhatsAppe Duňa, meno, ktoré tam dnes je. A okrem Ľudmily samozrejme, a meninová pestička bude po 7, je na webe a tak ďalej a tak ďalej. Tak ste poslali jeden dôkaz, že vlastne Jiří Korn, Miss Moskva, tam ako je v refrene Sáša, Máša, Duňa, Sáša, alebo niečo také, že to tam je. No ja som akože mal pocit, že to je, že Doňa, hej, skôr, akože Don, ako rieka, ale to je jedno. No a nenašli sme zatiaľ, aj keď akože Google hovorí, že existujú. Takže Duňa existuje, dostali sme jednu krásnu fotku, vlastne video, kde nás zdraví Duňa, ale má rada králiky, je to polovnícky pes, takže pozdravujeme. Veľmi milé, musím povedať, ale že chápem, že niektoré mená sú, takže bacha na to, keď sa vám pes volá ako v kalendári. Ja som raz vymyslel psovi meno, volal sa Vinco, ale aj sused, tak to bolo také, keď sa kričilo na psa, že Vinco, tak o pár zahrad ďalej sa ozývalo, čuj. Takže stretli ste sa niekedy s nejakým takým zvláštnym menom, krstným, že vo svete podľa mňa existuje a máte milión príkladov. Poprosíme tých, ktorí ovládajú mena svetcov, nemusia, hej? Lebo to je prvá taká kategória. A vďaka tomu vlastne máme meninový kalendár. Karol sa stretol s akože najkrkolomnejším krstným menom ever.
1: Je to spevák a volá sa Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck. Áno. Engelbert.
0: Okay. Engelbert Humperdinck. Mipupu? Mipupu?
1: Mipupu.
0: Mipupu. No, určite máte také mená. My sme boli raz svojho času a zatiaľ je to len 26 rokov v Mexiku a mali sme sprievodcu ako folklórny súbor a on sa nám tak usmievavo predstavil tak s takým výrazom, že my name is Paco. Nebolo lepšieho sprievodcu ako Paco Pocem, alebo keď mu veselý vysvetľuješ, počuj Paco, ty si... A pritom je to skrátenina od Francesco, že on vlastne je Ferry, hej? Takže Paco sa volal, takže Paca... No, Andrej, ty si sa stretol s nejakým čudným krstným menom.
2: No.
0: Máš čas, pozri sa, máš čas. Lebo 6.23 je ten aktuálny a ďalšie kolo možno nasypete vy hlasovky a textovky na náš WhatsApp 0903 943 003.
2: Mne sa napríklad páčil z toho filmu Gaylord. To bolo také zaujímavé meno.
0: OK, tak to zase významovo. Tak píšte vy teraz. She

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Hej, dobré ráno, Fan Rádia 6.29, Andrej Ochriučku ide do práce. Predtým ešte stretnutie s takým nezvyčajným krstným menom Monika.
1: Ahoj chlapci, no my sme mali úžasného sprievodcu v Egypte, ktorý sa volal Mabrouk. Samozrejme, všetci ho volali Brouk.
0: Broučku, poď sem. Brouku, nech Brouka žiť. Veľmi milé, pokračujte, ak máte nejaké nezvyčajné krstné meno, lebo dnes je v kalendári okrem Ľudmily napísané Duňa. A nie celkom sa viem s tým vysporiadať, musím povedať. A
2: Duňa.
0: Duňa. Že čo budem nasledujúce 3,5 hodiny robiť. Andrej vie napríklad, on ide hneď do roboty.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o 6:30 nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou. Smer Bratislava, zrazili sa dve auta. Počkáte si asi 4 hodinu. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Púchovskej do mesta. Sú aj v obci Biel v smere z Čiernej nad Tisou. Ďalšie informácie, viete aktualizovať situáciu na D2 pred Stupavou, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
4: Asociácia súkromných lekárov zvoláva odborný okrúhly stôl. Venovaný má byť stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Jeho cieľom je pomenovanie príčin súčasnej krízy a hľadať riešenia. Prezident Pellegrini už dostal od premiéra Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA. Brankár Martin Dubravka si včera odbil súťažný debut za Tottenham. Nastúpil v 3. kole anglického ligového pohára proti Liverpoolu, no Spurs prehrali 1-3.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Dnes opäť pekný deň, podobne ako včera, má byť prevažne slnečno, teda jasno až polooblačno, ale neskôr popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno môže byť mlá, cez deň teplo 23 až 28, na severe o niečo chladnejšie.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia. 6.38 zvuk týždňa. Poďme si ho pustiť. No a ja sa musím priznať, ale vlastne nemusím sa priznať, lebo všetko si to prezradil, že ja som ten poslucháč, ktorý to poslal Truhlíkovi. Začal som nejak scrollovať, tak na debila ako stále, a zrazu na mňa zautočilo video, ktoré keď som videl prvé 3 sekundy, tak si hovorím, to je jaká blbosť, musím to poslať Truhlíkovi do zvuku týždňa.
1: Takže takto to bolo, hej?
0: Hej.
1: A ty vieš, čo to je?
0: Videl som to, ale neviem, že či, už som nerátal, že či to je za tým nejaký šport, tradícia, alebo či to je umenie, alebo či to je, čo to mal akú pomocku včera Truhlo? Festival?
1: Včera áno, že zoberiem ťa na festival do Kolumbie, alebo niečo,
0: že to, čiže ja som videl 3 sekundy a si hovorím, toto bude somarina a podarilo sa. A potom som ešte s Truhlíkom riešil, že ako presvedčiť kávu, že je to dobrý zvuk. Okay,
1: takže, vieme, že je to viac menej nedostupné pre nás na Slovensku alebo v tejto oblasti, takže asi väčšinou v Južnej Amerike niekde. Ja ty nevieš poradiť ani, hej?
0: Vieš čo, máš pravdu, ale vôbec to s tým nemá, lebo ako by som ti to povedal, že tento zvuk by sa za nejakých okolností na Slovensku dal robiť.
1: Mm-hmm.
0: A možno to aj niekto robí, len o tom nevieme. My vieme, že to je z Južnej Ameriky a povedzme, že tam to tak akože...
1: OK, dobre, ale je to teda činnosť človeka, hej? Človek je tam dôležitý. On vydáva tento zvuk, že do niečoho práši, alebo...
0: A vidíš, no, Karol...
2: Je to zábava?
0: Viac menej, áno, áno. Nemá to praktickú vec, iba že by to malo nejaký význam, ale...
2: Čiže neprodukujeme nič.
0: Nie, neprodukujeme nič, správne. Takže to sú... dal 3 otázky v jednej.
1: Mm-hmm, tak odpovedz.
0: Áno, nie, áno.
1: OK.
0: A to sú 4.
1: Dobre, ale súvisí to s nejakou tradíciou?
0: Asi áno.
1: Kultúrou?
0: Áno.
1: Umením? Či je to tanec, normálne, že tanec sa tam hýbe ten človek?
0: Stále máš pravdu.
2: Je to jeden človek, alebo viacerí toto robia?
0: Je tam človek, ale podľa mňa nie je celkom podstatný.
1: Dobre, a akým štýlom sa ja dostanem k správnej odpovedi, že čo to je?
0: Kúpiš mi raňajky.
1: Aha. OK.
2: Už otvorili.
1: Co si dáš?
0: No, nie je tam iba človek.
1: Nie je tam iba človek.
0: Je tam...
2: Mechanizmus.
1: Zviera.
0: Jedna z tých dvoch bolo správne.
2: Mechanizmus. Ja som za mechanizmus.
1: Ja som za zviera.
2: Ja som za mechanizmus.
0: No a teraz je dôležité, že ako sa ďalej možno posunúť.
2: Ja ti kúpim párky.
1: Čiže, to sa oplatí. Tak som tiež za mechanizmus. Ja si dám tiež.
0: OK, tak je to zviera.
1: Je to zviera.
2: Kúpuješ raňajky.
1: Nie, ty.
0: Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk je cena, ktorú môžete vyhrať. Úplne mi to sedí na Južnú Ameriku. To, čo som mal možnosť zažiť a vidieť v Mexiku, že nás priniesli na také niečo a robili také čosi. Mm-hmm. A možno už si nepamätám, robili aj to, čo počujeme, hej?
1: Takže človek, zviera, kultúra, trošku umenie.
2: Ty si tam bol, ty si to robil?
0: Nie. Len som videl, že ako to robia.
1: A ty to vieš pomenovať, že ako sa to volá? Lebo Truhlo hovoril o tom, že dá sa to pomenovať jedným slovom.
0: Asi sa to volá nejaké, čo končí na os.
2: Blbos.
1: Aha.
0: Blbos. Ale ja to viem opisom. Ja viem, kto alebo čo to robí. A že by si nepovedal, že to tak znie. A že by si nikdy nepovedal, že to tak dokáže urobiť, lebo si to tak nikdy nevidel, nepočul. A pritom, keď sme pri tom zvierati, väčšinou máš úplne, ale že úplne iný zvuk, respektíve rytmus toho celého.
1: Uh-huh. No je to koník. Je to kôň?
0: Áno.
1: No vidíš to, veď povedz.
0: A čo robí? Si... To už neviem.
1: A to, no veď
0: to už
1: práve.
0: Musí povedať Truhlík.
1: A ktorou časťou tela to robí?
0: No ušami.
1: Fakt?
0: Nebuď féro, féri, mako. OK, ja si myslím, že sme sa dostali ďaleko.
1: Áno, áno. Verím, že niekto vie. Ja nie.
0: Skús do Google dať, že... Kôň zábava Kolumbia Festival.
1: Kôň zábava.
0: Zábava MKI. A o 2 hodiny povieme.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
5: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
8: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Hlinu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
12: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia aj s Adamom Ďuricom. 6.49, pozrite sa, Adam nerieši meno. Adam je prosto Adam, je to prvé meno, bodka, čau. Ale riešili sme Duňu a Vlasta nám napísala, ahojte, dobré ráno, tak... Duňa alebo Dunia je bežné meno v Srbsku. V detstve som mala kamarátku Duňu a volali sme ju Dunica, ako zdrobnenina. Nevidela som v tom zvláštnosť. V niektorých prípadoch je to odvodené od ďalšieho mena Ďurdina, avšak ako samostatné meno. Tiež mám kamarátku Ďurdinu a volám ju Dina. Je to milé, že zvláštne mená máme Slovanov za hranicami a Dyňa má dokonca mamu Slovenku. Pekný deň prajem, píše Vlasta. Vlasta, chápeme, berieme. Ako, je to tak, že my sa tvárime tak trošku, že sme mechom uderení, ale skôr ide o to, že nestretávame sa s tým menom, čiže ono má nejaký základ a možno je archaické alebo tak ďalej. Takže Duňu akože oceňujeme, je to super, že si nám napísala, vieme viac a to sme potrebovali vedieť. Ale píšete ďalší k tomu, že sa stretávate s nejakými menami, ktoré sú možno také, že nefrekventované až tak. A Michal napísal, vo Francúzsku som spoznal známu kamarátku, ktorá sa volá Delfín. Teda Delfín.
1: Delfín.
0: Delfín. Ale je to Delfín. Akože je to taká predstava, že niekoho voláš. Tak väčšinou si dávame také... ty veverička moja, hej, alebo nebuď ovca z ú, ale delfín nie. A takisto som normálne zažil meno, že tam je oceán, ocean. Keď sme pri francúzskych menách, tiež to má taký kontext širšie. Napríklad, vezmite si meno francúzske nádherné, Giselle. Ako sa píše na Slovensku? Gizela. Nie, a Gizela znie ináč ako Giselle. Alebo ja neviem, že neviem. Že neviem. Že neviem. Že neviem. Stano píše, kamarát bol veľký fanúšik Guns N' Roses, tak pomenoval svojho syna Axel. Normálne A-K-S-E-L.
1: Axel.
0: Víš, to je super. Buď bude gitarista, alebo krásokorčuliar. A ešte Iva píše, ahojte, neviem prečo, ani čo má znamenať meno, ale kamoška má dcéru menom Tue. Ako je Noé, tak ona má Tue. Kde si? Kde je? Tue. Alebo možno robí, že kalendár, vieš. Monday je Mon. Tuesday je Tue.
2: Tue, áno.
0: Wednesday je Wed. A tak ďalej. S jedným E. A... asi keď sa ich pýtali, že na matrike Iva pokračuje, že kde je vaša dcera? Ona povedala Tue. No, stretli ste sa s nejakými zvláštnymi krstnými menami? Lebo o priezviskách ja viem všetko, ale krstné mená potrebujeme vedieť, lebo dnes teda zaútočila na nás opäť za zraz Duňa a nemáme jej meninovú pesničku takože vlastnú, ale iba takú, ktorú vytvoril niekto, kto nepoužil AI a Ľudmilám sme blahoželali, nájdete na webe. Tak dajte nejaké zvláštne krstné mená, s ktorými ste sa stretli. Stále nemáš nikoho?
2: Stále nemám nikoho, ale našiel som zopár, na Slovensku sa používa napríklad Nimrod.
0: Nimrod. Nimrodím a včelařím.
2: Gustavo, to je ešte také fajn, ale medzi dievčatami Dulcinella.
0: Dulcinella?
2: Dulcinella a Serafína. Blízko. A Serafína je známa, to už to trošku, ale teda aj Dulcinella existuje.
0: Hej. No dobre, no tak stretneme sa pri kalendári a skúsme spoločne hlasovka alebo textovka. Pani povie kontakty a potom ďalšia hodinka, lebo dnes ešte by sme mohli stihnúť z Popradu výberovku, ak budeme menej rozprávať samozrejme.

0: Pekné ráno želáme, pán rádia. Ešte sa nestalo, aby Zdeno neprišiel do práce. Bude alebo Marcel, sme tu, alebo nie sme, alebo sme spolu. Andrej číslo 2, Karol s Truhlíkom, ale Zdeno je tu furt, navždy, forever.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Jaj, ale že aký noví Zdenovia nám pribudli.
3: Silné veci, preto robíme takú bilanciu v podstate časov nie tak dávno minulých, áno? Napríklad,
2: máme tu nové kozy od One Republic.
4: Nové kozy.
2: Alebo môj obľúbený Štípe ma had.
3: Ďalej máme aj Mydlím blesk. Mydlím
2: blesk. A ešte Ticho lieči ste pre nás našli. Ak čokoľvek, tak Zdeno Zavinač, fanradio.sk.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pekné ránečko, želáme s vám rádi a pozrite sa, je 7:01 hodinka za nami. Bolelo, Andrej?
1: Á, nie, veď dnes už je streda. Hej. Už je také, že...
0: Zajtra je ten deň, štvrtok. No, preto ťa tu máme, lebo ty si mačiatko vlastne naše. Vždy pred správami zvieratko a potom v správach zviera.
2: No, správa máme aj celkom nehodu na D2 pred vstupavou z Malacich do Bratislavy. Aktuálne zdržanie minimálne 1 hodina, takže opäť sa to tam ťahá.
0: No, nezahováraj, kupuješ raňajky.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu, krátko po 7. Nehodu stále odstraňujú na D2 pred vstupavou smere z Malaciek. Zrazili sa dve auta, počkáte si minimálne 1 hodinu, ak sa dá, vyhnite sa tomu. Kolóna na vjazde do vstupavy z Lozorna, tu sa zdržíte asi 40 minút. Radar je v Bratislave na Praskej smere do mesta. Všetko jeden smer. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Pan Rádia.
2: Minúta po 7. streda 16. septembra. Poslanci včera popoludní odštartovali 61. parlamentnú schôdzu. Ide o prvú po letnej prestávke. Na jej programe je takmer 300 bodov. Prebrať sa na nej majú návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti, nový občiansky zákonník či novela liekovej politiky. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Prezident Pellegrini už dostal od predsedu vlády Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bude sa ňou zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
4: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté po nástupcovi Tomáša Tarabu.
2: Andrej Danko v auguste uvedol, že situácia okolo Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa podľa šéfa SNS nezlepšujú, takže by mal skončiť. Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Zahynuli traja ľudia a ďalší skončil v nemocnici. Nehoda sa stala v štvrti Chatsworth medzi dvoma komerčnými budovami. Príčinu pádu vyšetrujú americké úrady, pričom nie je jasné, či všetky obete boli na palube vrtuľníka. Ešte šport. Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli už v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu. T je družstevník Veľké Ludince 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy. Počasie, pekný deň, podobne ako včera. Má byť slnečný, jasno až polooblačno. Neskôr popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno sa môže tvoriť hmla, cez deň bude teplo od 23 do 28 stupňov.
5: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
6: Chalani, už je streda?
0: Presne tak.
1: Áno.
0: Chvala Bohu, nie?
2: No áno, áno, je to taký vrchol týždňa a myslím, že aj teplotný vrchol to bude, lebo dnes ešte pekne, tak do 28, ale od zajtra opäť príde taký menší teplotný škrt.
0: OK, takže zajtra škrtáme plusové teploty. Teda takto, ešte budú plusové.
2: Budú plusové zajtra, ale teda píšu, že maximum do 20 stupňov a na väčšine územia môže pršať, takže dnešný deň si musíme užiť.
0: Ale ja si pamätám, že som bol okolo koncom októbra, začiatkom novembra, že som mal krátke tričko a 14 stupňov bolo ešte slnečných.
2: No, no ako sa to bude vyvíjať, ešte uvidíme, no, ale teda najbližšie obdobie nás čaká trošku zimšie a budeme sa zvykať na tú jeseň, no.
0: No.
2: Takže treba doma vytriediť šatníky, vyťahnuť mikiny
0: a tak ďalej. Jo, 100 dní bolo do Vianoc včera?
2: Áno, 100 dní bolo včera.
0: Tak to je, ale len 70 do, či 69 do generálky Vianoc. A už len 3 sekundy do ďalšieho hitu, ktorý milujete. 4.

Pekné ráno želáme z Fanrádia, 7 hodín, 11 minút. Samozrejme, že nás čaká Ľudomila. Ľudmila ako meno číslo 1, pretože dvojka, ale zase na druhej strane je to témou. Takou celou rannou je Dúňa. Tak najprv sa budeme venovať Ľudmilám, to si myslím, že už môžeme aj hrať pomaličky, alebo rýchlo, podľa toho, že aké tempo tam je. Túto pesničku Andrej, keďže ide o Ľudmilu a Ľudomilu, už uložil, lebo keď je mužské meno, tak vešia na web a tu uložil na web Fanrádia. Takže Ľudmilám sa budeme venovať, aj prišli nejaké pozdravy, ale budeme sa venovať aj Duniam. Dunia, Duni a Luna za Lunou sa valí. No nič, počúvajte, takto to znie dnes.

0: Milý ľud, Ľudmila má dnes meniny, blahoželáme. A Lívia nám poslala, ale pozor, nám poslala hlasovku, tak počúvajte.
1: Dobré ránko, chlapci, pozdravujem vás Lívia z Banskej Bystrice s neobyčajným krstným menom Duňa, ktoré dnes spomínate. Od skorého rána som sa stretla počas štúdiu na lekárskej fakulte v Bratislave. Bola to moja staršia spolužiačka, stomatologička. Týmto by som ju chcela pozdraviť a zaželať jej všetko najlepšie k jej neobyčajnému krstnému menu. Nech sa má dobre, nech sa darí a nech sa dobre vrtajú zuby.
0: Oh, OK. Karol dnes ide. A neviem, či nie za Duňou. Takto, je to milé meno, pekné meno, je to v pohode. My teraz nehodnotíme kvalitu mena alebo tak, len že je prekvapivé a že nestretávame sa až tak často. A práve preto sme radi, že vy nám potvrdzujete, že teda také niečo existuje, že je. Tak sme to spojili v meninovom servise. Pozrite sa, síce Ľudmila má pesničku, ale Duňa mala hlasovku. A v porádečku všetky zuby. Dobré ráno z Fanrády a všetko naj.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
7: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
8: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
9: Finax. Invest and relax.
10: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
11: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
12: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
13: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
14: Áno, Karolínka.
13: Aj pozajtra?
12: Aj pozajtra.
15: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
17: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
16: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
18: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenský Citroen C3 Aircross vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak váš už za 17 790 eur. C3 Aircross teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušál za 229 eur mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.

0: No, daj, daj, Shakira, daj, daj. Pozdravujeme z Fan Rádia. Shakira by mohla vedieť, čo je zvuk týždňa, lebo to máme z festivalu v Kolumbii. A ona je z mesta Barranquilla.
1: No áno, určite, možno to aj robila. Teda neviem, čo to je, ale možno to robila.
0: Ježiš, aký si chrumkavý, vieš, čo to je.
1: Aha, už vlastne áno, ale teda neviem presne, že...
0: A ja som Peter a toto je Jožo.
1: Peťo.
0: Aha, a vysielame v Sun Rádiu. Dobre, ideme na tie krstné mená. Lukáš píše: drahé fanko, môj kamarát Eustach 7 je v neprerušovanej mužskej línii 7. Pozdravuje Lukáš zo Šumavy. Katka nám nechala hlasovku.
2: Fankači, ja mám suseda, fantastického suseda, pristahovali sa k nám z Nigérie. Otec sa volá Progres a má 3 deti. Prvý je Progres, druhý sa volá Excel, ale majú aj dceru, tá je Regina, tá má normálne meno. Dobré ránko.
0: Progres a Excel.
1: Ja som myslel, že tretí bude PowerPoint. Dobre.
0: Nová téma, že keby ste boli, že keby ste si mohli vybrať krstné meno, že podľa ktorej apky by ste chceli byť.
1: Áno, ale Progres to je odsúdený na úspech, že?
0: No, Progres je super. Katka, ďakujeme veľmi pekne. Je super, že sú takéto mená pri nás a okolo nás. Aspoň sa budeme menej čudovať na budúce. Ako Eustach, už ideš do jeho trubice, hej, hneď. Že Eustachová trubica, ale Eustach 7 je fajn. Progres a Excel je fajn. Regina, OK. Ferry píše: ahojte, tu je Master Ferry. Master Ferry je jak Lamborghini. Maserati, Lamborghini, Master Ferry. Moja sesternica žije v Maďarsku a ešte v detstve hrávala volejbal. A raz nám vysvetľovala nejakú hernú situáciu a dala, že no a tá blbá Eufrozína, a tá blbá Eufrozína, a ďalej sa nedostala, lebo sme so sestrou dostali záchvat smiechu. Strašne nám bolo smiešno, že sa niekto môže volať Eufrozína. Tak sú rôzne návyky, ako chápem, jasné. Ja, pre mňa prvý taký ten moment, že čo, nejak sa niekto čudne volá, boli Ninja Korytnačky, veď tam bola April.
1: Oh, áno, áno, áno.
0: A pritom Majo je v pohode, nie? No, a hlasovku nám teraz nechala Hilária.
3: Ahojte, dnes vás zaujíma netradičné meno. To moje je mierne netradičné, volám sa Hilária. Máme to v rodine už tretiu generáciu a znamená veselosť a radosť. Čaute.
0: Presne tak, ako tvoja hlasovka, Hilária. Hila, ďakujeme veľmi pekne, alebo Ria, podľa toho, že ako. No a Zuzka ešte píše: Tabea je meno našej kamošky z Liptova.
1: Tabea?
0: Ale, Tabea. A podľa mňa to je nejaký import z východu. A východňari na matrike: prosím vás, a ako sa bude volať vaše krásne dievčatko? Tabea. To si viem predstaviť.
1: Inak našiel som, v zahraničí existuje aj Pinokio.
0: Áno.
1: Áno, ako krstné meno. A na Slovensku máme aj Tupaka napríklad. Tupak. Alebo okrem iného aj Diamond Dante.
0: Tak keď sme pri tých menách, za vše si spomeňme, mne v decembri prišlo z pôrodnice z Košic, že niekto má meno Milan Junior.
1: No, vidíš.
0: Že to je, no, tak, takéto. Tie mená sú rôzne. Dnes teda Dúňa, čo nás príjemne prekvapilo, zaskočilo, blahoželáme. Koniec koncov aj sme mali reálnu osobu, ktorá reálnej ďalšej osobe blahoželala. Ak máte nejaký zoznam netradičných krstných mien a žijete s nimi, buď v susedstve, alebo sami, dajte pokojne vedieť. Tu naša kolegyňa Brahma Putra vám povie kontakty.
4: Naše kontakty: ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: rádiu, tu je Elinka a ja chodím do školy vo Viedni a tam máme takého jedného učiteľa, čo sa volá Tirititus. Podľa mňa to je zvláštne meno. Ahojte.
1: To je pesnička. Tirititus, Tirititus, Tirititus. Elinka, ďakujeme veľmi pekne. Je to super, takto pospomínať si na ľudí, im sa všetkým teraz čká, si predstav, že ten učiteľ Tirititus, že si ho spomenula, že čo ma spomínajú. A posielajte ďalšie takéto

0: Mne sa stalo na recepcii v Miláne na hoteli. Recepčný povedal, welcome to Milan, what's your name?
1: Milan.
0: Milanom, yes, welcome to Milan, what's your name? Milan. Tak som podal pas a on Milan. A hovorím, yes, Milan. No, takže tak, no. 7.29, čo máš v správach?
2: No, v správach
0: zápchy
2: máme...
0: Zápchy sú tie dvojhodinové?
2: Také, no, zápchy sú jedna hodina minimálne na D2 pred Stopavou z Malaciek do Bratislavy. Okrem toho ďalšia nová nehoda, aj kolóny máme, viac do Stopavy z Lozorna aktuálne asi 2 hodiny. Aj policajtov, takže no, tento smer v smere do Bratislavy, nič moc teda.
0: Myslíš, že preto, že išiel Macek?
2: No.
0: To by malo byť heslo nejaké, vieš, išiel Macek. Dobre, 7.30, najvyšší čas, ďakujeme za všetko, čo naposielate, 0903 943 003.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu o 7:30. Nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou z Malaciek. Zrazili sa 2 auta. Počkajte si minimálne 1 hodinu. Aby toho nebolo málo, kolona aj na výjazde do Stupavy z Lozorna. Tu sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehoda je aj na výjazde z obce Slanec smer Košice. 2 auta. Prejdete striedavo. Taktiež počítajte so zdržaním. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Praskej smere do mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať? Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
2: Asociácia súkromných lekárov zvoláva odborný okrúhly stôl. Venovaný má byť stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Jeho cieľom je pomenovanie príčin súčasnej krízy a hľadanie riešenia. Prezident Pellegrini už dostal od premiéra Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA. Brankár Martin Dubravka si včera odbil súťažný debut za Tottenham. Nastúpil v 3. kole anglického ligového pohára proti Liverpoolu, no Tottenham prehral 1-3.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Dnes bude pekný slnečný deň, podobne ako včera, jasno až polooblačno, len popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno môže byť miestami hmla, cez deň bude celkom teplo od 23 do 28 stupňov.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Najlepšie nové hity.

0: strašne páči táto pesnička.
1: Aj nám sa páči, preto ju hrávame. Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dnes na pozadí mena Duňa, ktorá je číslo 2 v kalendári, predtým je Ľudmila a Ľudomila. Zapýtame sa, akými netradičnými menami a situáciami si sa stretli. A máme tu zopár textoviek. Tinka napísala: Dobré ráno, Fanko. Manželovi som ponúkla, aby pred 14 rokmi vybral dcére meno. Vybral, že japonské Seiko. A to sú hodinky, takže ženy, dávajte pozor na takéto pokusy vašich mužov. By the way, volá sa Nelly Zoja, tak Tinka, ďakujeme z Košíc, pozdravujeme aj teba, aj pána Seiko a samozrejme aj Nelly Zojku. Lucia napísala: Ja som pred 20 rokmi učila v škôlke Eleutériu. Eleutériu a Izmaela. Zlaté deti to boli, píše Lucia. A to je super, že si takto pamätáš. Aj tak ju asi podľa mňa volali Ela. A Robo píše, že známy má syna stále iba, že Benďo sem, Benďo tam. A nedalo mi, že či to je Benedikt, som sa teraz pýtal. A známy, že čo by, to je Bendegus. Začal som sa rehotať ako tu Andrej s Karolom. A že či to myslí vážne. A on, že áno, že vraj nejaký maďarský hrdina, Bendegus. No, Robo napísal: Robo, aká nuda. Nie, žartujem. Tak ako o iných vy menách. A Mirka píše: Dobrý deň, mojej kamarátky spolužiak sa volá Zemin a jeho sestra sa volá Živa. Pozdravujem Mirka. Tak aj takéto mená boli. Tak pokojne môžete pridať ďalšie, aké neobvyklé mená sú vo vašom okolí a možno sa niečo naučíme a možno nám niečo vysvetlíte.
2: Ja už len doplním k tomu Bendegúzovi, je to otec slavného húnskeho vodcu Attilu. Ty to asi vieš, ale teda ja som to nevedel.
1: Ale čak, nemusíš vedieť všetko.
2: Ani nechcem.
1: Tak mi povedz, koľko je hodín, to vieš.
2: Počkaj, 7, to je 7:40.
3: Naše kontakty.

0: Sensačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obu od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma, slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
7: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Listen up. Dobré ráno z Fan Rádia. Neobvykle mená dnes riešime. 7.48, dobré ráno. Lukáš, ukáž, čo máš.
1: Čaute, ja si spomínam, že moju nebohú babku veľmi pobavilo jedno meno, ktoré neverila tomu, že môže sa niekto tak volať. Baba Tunde. Len babka si to povedala po svojom, že Baba Tunde. To môžeš je tak takto volať, že Baba Tunde. Hovorím, že hej, môže sa tak volať. A bol to ináč bývalý futbalista, že Baba Tunde Belo. Možno niektorí si spomínate, tak to som si tak spomenul, že ju to zaujalo.
0: Čau. Baba Tunde, Lukáš, ďakujeme, čau. Prišla ďalšia správa. Dobré ráno, super téma, hlásim sa. Pozreli sme si profil na WhatsAppe a tam meno Mineta. Tak píšeme, že pekné meno a Mineta na to píše hlasovku, teda posiela.
2: Ďakujem. Za celý život som nestretla nikoho s týmto menom. A keď konečne nikoho stretnem, tak je to hospodárový pes. Takže asi tak.
0: Tu za tým by mohli byť také tie memečkárske zvuky rôzne. Minet, pozdravujeme ťa, Mineta. A ďakujeme teda, že... No, že si sa teda podelila. Je to super, že vedieť, že máme aj takýchto poslucháčov s takýmito nezvyčajnými menami. A ďalej, sorry, ale zase Jana. Také obyčajné, že Jana, ale nie. Pred narodením sme nášmu synovi dali pracovné meno Willibald. Reálne sme ho tak pol roka aj volali, kým bol v brúšku. Rodina nás strašila, že mu to príschne, ale vôbec. Od narodenia je to pre nás Matej. A inak Janka píše, že Willibald ozaj existuje. Tak pozor na to. A potom sú také tie veci, že keď niekto dal meno Bibiana a jeden dedo s druhým dedom počuli zle, tak povedali, že aké meno dali dcere, že volejbalka. A bola to Bibiana, čo on myslel, že je Bibiana. Aj takéto príbehy sú, no. Tak dajte vedieť, že aké mená netradičné, alebo že vás zaskočili, alebo ako to dopadlo, alebo že ste možno nositeľ my. A Mineta, keď nám napísala a potom poslala aj hlasovku, tak kedy sú vlastne meniny? Lebo Karol by mohol z AI niečo urobiť. Že urobí, bude takzvaná, že druhá vlna, že Ľudmila je v kalendári, ale pesničku má Duňa, hej? A v kalendári je niekto, ale pesničku máme pre Minetu. A tá Mineta šla do sveta a pokračujte ďalej.
3: Naše kontakty. Ráno zavináč fan

0: Abrakadabra, dobré ráno z Fan Rádia. Open Sesame. 7.58 znamená, že už ideme k 8 hodine. Andrej, že 2 hodiny už sme.
1: 2 hodiny už sme a celkom fajn. Slnečko už vychádza, takže fajn. Ale na cestách komplikácie, no.
0: Nie je to pozitívne, lebo podľa mňa všetko, čo je nad 15 minút, je prudká komplikácia.
1: No a ešte pribudli ďalšie nehody, kolóny sa tvoria. Najhoršie je teda cesta zo Záhoria do Bratislavy, do hlavného mesta. Napríklad tá stará na viaze do Stopavy z Lozorna, aktuálne okolo dvojhodinového zdržania.
0: Ja predstavujem si, že kde je Truhlík teraz?
2: Tam.
1: No, je myslím, tam? Že tam. No, niekde v okolí bude. Predpokladám, že všetky tie cesty okolité
0: už sú
1: také, no.
0: Pevné nervy, nezmeníme to ľudia. Nemám ako to nejakú pomôcť.
1: No, ale dobrá správa je, že po období cyklistiky, keď už sme spomínali toho Truhlíka, prichádza obdobie hokeja. Včera už štartovala naša najvyššia hokejová súťaž a teda ja som pozeral zápasy a výborné.
0: A najvyššia aj s príbehom v Nitre.
1: No.
0: No. Ček.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, krátko pred 8. Ideme na cesty na D2 pred Stupavou. Nehoda v smere z Malaciek. Zrazili sa dve autá. Tu sa aktuálne zdržíte podľa vašich slov okolo pol hodiny, ale pozor na vjazde do Stupavy z Lozorna. To odhadujete na asi 2 hodiny. Nová nehoda v Bratislave na Einsteinovej smer prístavný most. Taktiež dve autá. Ďalšia nehoda na R7 pred Dunajskou Lužnou smer Bratislava. Dve autá, zdržanie 15 minút. A dve autá sa zrazili aj na výjazde z obce Slanec smer Košice. Prejdete tam striedavo a počítajte so zdržaním. Zdržíte sa aj na výjazde do Dunajskej Lužnej smerovinka, kde si počkáte asi pol hodinu. Na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava 20 minút a kolona aj v Košiciach na Prešovskej smere do centra, taktiež to odhadujete okolo 30 minút. Tak veľa trpezlivosti, dávajte si pozor a ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
1: Streda 16. september 8 hodín. Poslanci včera popoludne odštartovali 61. parlamentnú schôdzu. Ide o prvú po letnej prestávke. Na jej programe je takmer 300 bodov. Preberať sa na ne majú návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti, nový občiansky zákonník či novela liekovej politiky. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Prezident Pellegrini už dostal od predsedu vlády Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bude sa ňou zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
4: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Andrej Danko v auguste uviedol, že situácia okolo Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa podľa šéfa SNS nezlepšujú, takže by mal skončiť. Počet volených pracovných miest v Spojenom kráľovstve klesol na najnižší úroveň za 5 rokov. Podľa britského štatistického úradu je dôvodom najmä vysoká cena práce, pre ktorú malé firmy váhajú s príjmaním nových zamestnancov. Nezamestnanosť zostala na úrovni 4,9%. Včera odštartovala naša najvyššia hokejová súťaž Tip Sport Liga. V repríze finále minulého ročníka triumfovali hokejisti Slovana Bratislava na ľade Nitry 4-2. Rozhodujúci gól dal Samuel Buček, ktorý ešte vlani na štadióne v Nitre oslavoval majstrovský titul.
5: Tak bol to super zápas obi dvoch strán, malo to emócie, náboj, by som povedal taký play-off hokej, malo to všetko s tým, že my sme dneska zvíťazili, boli sme s mestami šťastnejší a myslím si, že kompaktne dobrý výkon. Nie, hral som ako každý iný zápas, sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
1: Čo sa týka ďalších zápasov, Spišská Nová Ves vyhrala na ľade Popradu 4-3 po predĺžení, Zvolen v Banskej Bystrici 5-3, Košice doma zvíťazili nad Prešovom 4-1, Žilina nad Trenčinom 5-2 a rovnakým výsledkom triumfoval aj Liptovský Mikuláš doma proti Michalovciam. Počasie, dnes pekný deň opäť, podobne ako včera, jasno až polooblačno, len popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno môže byť hlma, cez deň teploty od 23 do 28 stupňov.

0: rádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: A vy tam čo vystrájate?
2: Nič spášne.
3: Nothing special.
2: Tak dobré ráno, želáme Sman rádia aj po 8. O chvíľočku Zdeno z Popradu a pozerám, že tip nám poslal Marcel z Miloslavova.
3: A fakt? No. A to je ten?
2: Sú dvaja boli kedysi. 2-0 a náš.
1: Tak to sa teším.
2: Ale veľmi dobre vybral.
3: Hej,
2: dobre počúval, takže počúvajte aj vy. Po dvoch skladbách sme späť so Zdenom z Popradu. Ahojte.
0: Hráme

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia. Chceli ste Zdena, máte ho tu a dnes fantastický tip. A nie len preto, ale aj preto. Marcel z Miloslavova. Marcel z Miloslavova. Pesnička Bonobo a Bambro Koi Ganda. A na sviňu to dal. Vážne, lebo na začiatku, teda pri začiatku je, že v momente mangalica. Počúvajte. Mangalica. Marcel, ďakujeme. Ešte raz, ešte jednu mangalicu. Je tam Bonobo a mangalica. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Tak na budúce niečo vegetariánskejšie. Mangalica.
1: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Dunčo, poď sem.
12: You go.
13: No, you go.
12: He doesn't speak English anyway.
13: Excuse me, how can we get back to the village?
11: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
13: Sorry, I don't...
11: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
14: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 8.21 a neobvyklé mená dnes riešime vo Fanrádiu a Aňa nám poslala hlasovku, tak tou začneme.
1: Poznám dve sestry, jedna z nich sa volá Manon a druhá je Aida. Obidve majú tieto zvláštne mená, netradičné. Inú Manon a inú Aidu už na celom Slovensku nepoznám.
0: OK, dobre, ďakujeme. Vypatrali sme, možno v Kacaj budú. Mačo, tiež hlasovka, dobre.
2: Tak moja teta má také trošku netradičné meno. Paraskieva. Stále hovorila, že keď chodila niekde po úradoch, tak sa jej pýtali, ako sa to píše. A dnes už poznám dve.
0: Hezky. Dobre, to som tiež nepočul, nepoznal, Mačo. Že rozširujeme obzory. No a Paula sa nám ozvala k tomu, čo dnes riešime a napísala také veci, že sme jej museli zatelefonovať a chceme jej zatelefonovať. Pauli, ahoj, tu je Junior Fan Rádio.
3: Čau.
0: Fantastická vec a myslím si, že z tvojho života máme niekoľko tém, podľa mňa. Píšeš, že tvoj manžel je cudzinec. Keď sa vám narodil syn, tak...
3: Tak chcela by sa volal Zemiaky, lebo jemu sa to strašne slovo páči.
0: Ako to znie, že...
3: Men... Šialenosť veľa, no.
0: Krásne slovenské slovo Zemiaky.
3: Áno, áno.
0: A píšeš, že z krumplov je dnes Oliver.
3: Tak, tak, presne tak.
0: Máš ešte niečo, čo sa týka nielen mena? Lebo podľa mňa to je akože na dennej báze.
3: To ich je veľa. My sme skomolená rodina, pretože slovenčina a z angličtinou sa denne mieša. Mm-hmm. Tak tam je veľmi veľa takých hlúpostí, ktoré sa udeje.
0: Vieš čo, ja si myslím, že žijete život zde nás popradu.
3: Asi tak, asi tak, asi tak. Desiata nebola nikdy desiata, že sú to desiatky.
0: Aha.
3: A podobné, hej,
0: a podobné.
3: To okay. Nefunguje.
0: Pauli, každopádne ďakujeme veľmi pekne za krstné meno Zemiaky. Pokúsime sa to zapísať do kalendára mien.
3: To by bolo super.
0: To by bolo super. A Oliver potom neskôr môže prijať to meno. Ako umelecké možno.
3: To
0: je tak. OK, Pauli, ďakujeme, že si okay. Sa ozvala. Čau.
3: Pekné ráno. Čau.
0: Aj tebe, ahoj. Napíš

0: Pekneránečko z Fan Rádia. Niektorých interpretov, ktorých vám ponúkame, poznáte podľa skutočných mien, niektorí majú umelecké mená, napríklad toto bol celkom zamlčaný interpret, pretože sa volá Tiny Tempa. Ale aj Eric Turner, Return in the Stars. Dobré ráno, Fan Rádio vám želáme. Dnes riešime nezvyklé mená, o chvíľočku aj Andrej s dopravným servisom. A keďže prišiel truhlík, tak v podstate hovoril, že čo zažil, čo nezažil, pretože informácie máme od vás. Ak by vám to nesedilo, tak 0800 800 200, ako to teda je?
1: Pretože stále máme hlásenú nehodu pred vstupovou z Malaciek na D2, kde sa aktuálne tvorí aj zdržanie okolo 20 minút, ale stojí aj stará cesta na viac dostupavy z Lozorna, kde to sa odhaduje na asi 1 hodinu. Truhlík hovorí ako vždy niečo iné, takže potrebujeme to aktualizovať.
0: Čiže v jeho vesmíre to tam nie je. Myslíš, že má časovú kapsulu, že on ide ráno v inom čase, ako je reálny ten čas?
1: No, asi truhlík má všetko.
0: Tak, počúvajte, aby sme nekvakali do somariny, do neba, tak dajte vedieť 0800 800 200, že ako to teda je. Andrej, teraz zopakuješ ešte, prosím ťa, úseky, ktoré potrebujeme upresniť.
1: D2 predstupovou z Malaciek, tiež viac dostupavý z Lozorna.
0: Dve veci, dobre, aby ste vedeli, že to potrebujeme. Ďakujeme veľmi pekne už teraz, aby sme to mohli šíriť ďalej.
1: Ono, čokoľvek teraz poviem, pretože dosť komplikácie na cestách, ak to viete aktualizovať, dajte prosím.
0: Tak, prosíme vás veľmi pekne. Uh-huh. A samozrejme, môžete pridať aj ďalšie veci, ktoré sa dejú na celom Slovensku, takže toľko teda. OK, my vám za odmenu a za poďakovanie pošleme slnko.
2: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred pol deviatou. Nehoda vraj stále na D2 pred vstupovou z Malaciek. Zrazili sa dve autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 20 minút. A kolona z tohto smeru aj na výjazde do Stupavy z Lozorna, kde to odhadujete na asi 1 hodinu. Ďalšie nehody, jedna je v Bratislave na Einsteinovej, smer prístavný most. Ďalšia na R7 pred

0: zatremerajú na Levickej smere do centra. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Prezident Pellegrini už dostal od premiéra Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA. Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Zahynuli traja ľudia, ďalší skončil v nemocnici. Príčinu pádu vyšetrujú americké úrady, pričom nie je jasné, či všetky obete boli na palube vrtuľníka. Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli už v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu. To je družstevník Veľké Ludince 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Dnes opäť pekný deň, posielame slnko, jasno až polooblačno, len popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno môže byť mlá, cez deň teploty od 23 do 28 stupňov.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.

0: pozdrav.
1: Tu som.
2: Ahojte. Kde som? Kto som?
3: No ty si bol v tej 6-hodinovej zápche.
2: Nie, iba v hodinovej. Hodinovej, kde nič nie je.
3: Aha, okej.
2: Okay. No, iba ideš v zápche a nič tam nie je.
3: Upokojeme sa, zvuk týždňa. Som myslel, že už si začal. Tak
2: nie,
3: som
2: už chcem dúpať.
3: No, lebo káva hovorila, že skončíš, tak neviem, ako to je. Počúvajme zvuk týždňa. No, my tak vieme, to že skončí, to nie je takto. Priemysel, vieme, že to je niečo, kde je človek, ale aj zviera.
2: Áno.
1: No, už by sa pred 2 hodinami dohodli, že... Aha, nedohodli.
3: Že je to zviera.
1: Tak budem ticho ako taký žrebec.
2: Aha.
3: No a teraz ide o to, že ja som sa priznal k tomu, že som ti to poslal.
2: Áno.
3: A že tá moja motivácia bola 3-sekundová a netušil som, že to je na festivale kdesi v Kolumbii. Že to je jaká blbosť, to by mohla byť vec do zvuku týždňa. A ty si povedal, že áno, len musíme kávu presvedčiť.
2: Áno, a ja som sa v tom rýpal, hľadal a našiel som v podstate veľmi zaujímavé informácie. Vrajím, že pre mňa bola Kolumbia prekvapivá, že sa tomu venujú tam. A
3: je to tak, že je to umenie, je to...
2: Je to aj.
3: Hej.
2: Je to umenie, predvádzanie sa, kultúra a teoreticky asi aj šport, lebo to všetko je v jednom.
3: No ale povedal by si, že toto zariadenie zvieracieho charakteru dokáže robiť takúto vec takto? Lebo pre mňa je to prekvapivé.
2: No, ako by som to povedal, trocha som tomu neveril.
3: Trocha
2: som tomu neveril.
3: A ty si trocha uveril, Andrej, nie?
1: Ja som trocha uveril, áno, trocha uveril. Inak to robí iba čistokrvný kolumbijský kôň. Aha, to nemôžem hovoriť.
2: Nie, môžem? Nie.
1: Caballo criollo colombiano.
2: Ale prestaň už.
3: No, len nevieme, čo to je vlastne. Je to akože, pozri sa.
1: Je to tradičný štýl jazdy.
3: Tradičný štýl jazdy?
1: A chôdze koní.
2: No, ale my chceme ten názov.
3: Aha. Dobre, no a teraz, keď už to vieme, takže ideme teraz googliť, hľadať, že ako sa to volá?
2: To je váš problém.
3: Aha.
1: Rýchly, trocha... rytmický a diagonálne štvortaktový pohyb.
3: Nie sme trocha ďaleko?
2: Nie.
3: Alebo sme veľmi blízko?
2: Už dosť.
3: Už len cenu hovoríš?
2: Hej.
3: Tak mi daj trocha času. Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. A to sme tu ešte nemali, nie?
2: Ale viem, kto bude spokojný.
3: Kto? Ale len trocha. My vieme, káva, o čom rozprávame. Vieš, aký to je pocit? Ty si skončil. Ja som
2: ty si skončil.
3: Ty si skončil. Aj ty. Nie, ty si prvý skončil.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
0: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
13: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.

0: Áno, je to tak, Truhlo. Mohli sme zostať, káva si nás nechala. Počúvajte, to je dôkaz. Fan Rádio. Deň v hádankách. Káva, ahoj, dobré ráno, radi ťa vidíme, super vyzerá. Vieš, ja minulosť bola taká vtipná. Super si.
1: Máš také dobré.
0: Si najlepšia šéfka na svete.
2: Ešte pokračujte.
0: Andrej, pomáhaj, kurník.
3: No. Kati, ja nemám slov.
2: Dajte mi pokoj.
3: Kúpil som ti tresku.
2: 1869.
0: OK.
2: V športe menom golf bola poprvýkrát zaznamenaná, teda oficiálne, nie je to o tom, že by sa to nikdy predtým nestalo, ale poprvýkrát máme o tom záznam,
3: hole
2: že
3: in one.
2: V golfe padol hole in one.
0: OK.
2: Ak ste amatér a idete sa pokúsiť na golfovom ihrisku o hole in one, hej, v rámci celej tej jednej hry, koľko krát musíte buchnúť do tej loptičky, aby som to podarila aspoň raz?
0: Aby si dala hole in one?
2: Uh-huh. Ako máte štatistickú pravdepodobnosť ako amatér?
3: Aká náhoda si... je to, hej?
0: Uh-huh. Aha. Jednak 6 miliónom.
2: Koľko pokusov musíš urobiť, aby si aspoň raz trafil?
3: Tak máme tu tatka, vicemajsterky Slovenska, takže...
0: Hovorí 6 miliónov.
1: Ja by som dal menej. 130 tisíc.
3: A aká je to dĺžka?
2: Jednak 12 tisíc 500.
0: Jednak 12 500, vidíš? Však to je v pohode.
2: Hm? Je to také, že hole in one, vieš.
0: Keď 12 tisíc 500 odpálim na jamku, kde môžem dať hole in one,
1: uh-huh. Koľkokrát dokážeš odpaliť?
2: A koľko dní ti to potrvá? Odpáliš 12 tisíc 500 krát?
1: 60 krát za jeden deň vieš odpaliť.
0: No máš 18 jamiek. Truhlo, nakreslím ti to.
2: Dobre, chalani. Dobre.
0: Ďalej poďme, káva. Sama povedz, že ďalej. Však vidíš, že nič sa nepočíta.
2: Bol 1908. V roku 1908 práve dnes vznikla automobilka General Motors. To sú všetky tie, ako ste mi povedali, Chevrolety a tieto americké auta. Priraďte auto a filmovú postavu. Akože Batmobile je Batman, hej? A tak. Alebo ktorý je to film. Takže, začneme jednoducho. Aston Martin.
0: Batman.
2: Vlastne áno. James Bond. Cave Mobile.
0: Flintstone.
2: Noci, áno. A kombinácia Fordu a Chevroletu. Custom made.
0: A je to super, ako to hovoríš.
3: Fordu a Chevroletu? Nie je to ten film, čo v budúcnosti je takéto? Nie
2: je to Mac.
0: Flintstonovci?
3: Nie.
0: Edemsovci.
2: Nie, je to kreslené.
0: Je to kreslené?
1: Kreslené. Jaj, auta?
2: Áno, je to McQueen.
0: Aha. Okej, okay, to je... Aha. To sklenie, to sú kubánske auta. Okej. Je to všetko, káva?
2: Je to všetko, super, prajem vám pekný deň.
1: Bola si super.
2: Bola si dobrý. Čaute.
0: Ahoj.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia. 8.58, Andrej, informácia pre mňa a vlastne aj pre ďalších poslucháčov. Ozvali sa ľudia. Vyjasnilo sa to.
1: Ozvali sa ľudia, vyzerá, že teda D2, nehoda na D2 už je odstránená, takže už len také viac menej klasické zdržanie. Tá stará cesta viac dostupavý zlozorná, aktualizácia, vyzerá to na asi polhodinové zdržanie, ale ono sa to pomaly rozpúšťa, bude lepšie a lepšie, takže ono už fakt, že... Tak toto je.
0: Jo, a ďakujeme za ďalšie veci, ktoré ste nám nadiktovali na dopravný servis 0800 800 200. Za odmenu pre vás všetkých. Andrej opäť za zraz rozdá slnko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Ale teda najskôr komplikácie na cestách. Dobré ráno, peknú stredu, minúta pre 9. Pozor, v Bratislave na ulici Mlynská dolina smer Patronka je odstavené osobné auto, počítajte aj so zdržaním. Nehoda je stále na R7 pre Dunajskou Lužnou smer Bratislava, dve auta v sebe, zdržanie asi pol hodina. A nehoda aj na výjazde, to je nová nehoda na výjazde z Trnovca nad Váhom smer Šaľa, zrazilo sa 5 aut, počítajte so zdržaním. Kolony stále hlásite na výjazde do Stupavy z Lozorna, kde si aktuálne počkáte asi pol hodinu. V Bratislave na Bajkalskej smer Trnavská cesta štvrť hodinu. Stojí to a spomalené je to aj v Bratislave pred prístavným mostom do mesta 20 minút. Podobné je to obojsmerne aj na výjazde do Dunajskej Lužnej smer Rovinka a kolona je v Košiciach na Prešovskej do centra 10 minút. Cez starej na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava, tuto odhadujete na pol hodinu. Radar v Nitre na Levickej do centra. Ďalšie informácie a aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: 16. september, streda, minúta pre 9. Dnes sa začal Európsky týždeň mobility. Potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Tohtoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Prezident Pellegrini dnes o 10. vystupí v plene Národnej rady so správou o stave Slovenska. Bude v nej okrem iného reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Opozičné KDH tvrdí, že vláda nepredložila na schôdzu Národnej rady návrhy, ktoré by pomohli občanom, uvedol líder hnutia Milan Majerský.
3: Vláda Roberta Fica premárnila možnosť a šancu riešiť problémy ľudí. Namiesto toho riešili permanentne a riešia stále iba seba, riešia svoju vládnu krízu, riešia svoje fleky.
1: Zároveň upozornil na to, že kresťanskí demokrati majú v parlamente viaceré návrhy, ktoré uľahčia život rodinám, vyzýva na ich podporu. Hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese Chicago Blackhawks v rámci turnaja nádej NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistik zapísal ako víťazný. Skóroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Dnes opäť pekný deň, slnečný, jasno až poloblačno, len popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno môže byť mlá, cez deň teploty 23 až 28 stupňov.
4: Dopravte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekárek.
5: Ahojte, Fanko.
0: Ahoj, všetkým, nazdár. Minúta po 9. Menenovú pesničku si môžeme dať?
1: Môžeme, môže si ju pustiť aj z nášho webu.
0: Ty si to tam, ty si ju uložil. No hrajme si. Niečo mi to pripomína. A je to také oranžové a hovorí sa, že máme zmeniť nejaký kraj. Ale toto je meninová pesnička pre Ľudomily a Ľudmily, aj keď máme tam Duňu, na to nezabúdajme. Takže dievčatá, všetko najlepšie, ako Andrej hovoril, je to aj na webe Fanrádia, fanradio.sk.

0: dokončia. Už žiadne text nepríde.
1: Už len hoja hej tam bude.
0: Hoja hej tam bude.
1: Hej, hoja,
0: OK,
1: hej.
0: Tak blahoželáme Ľudmilám všetko najlepšie. Ak máte nejakú pokyne, môžete ešte hodinka v rannom vysielaní na to, aby ste možno zablahoželali nejakej. Lebo Duniam sme už blahoželali dnes.
1: Duniam.
0: Duňkám. Takže tak, všetko naj. A teraz Jennifer Lopez, David Guetta a Songbird. Hráme hity.

0: Vianoc, fan rádia. No, cez víkend bola poprvýkrát veľká cena Formuly 1 v Madride. A bavili sme sa o tom, a bavili ste sa o tom, asi viacerí. Na novom okruhu, a keďže máme kamošov na správnych miestach, zhodnotíme, lebo prišiel ta-ta-ra-ra.
1: Števo Hajzele, opäť u nás štúdiu fan rádia.
2: Červené svetlá sú zapnuté, pomer na to.
1: Áno, áno, trošku menej rachotu, ale pocit veľmi, veľmi intenzívny. Vítajú nás, dlhšie si nebol. Tešíme sa, že sa môžeme rozprávať o zaujímavých veciach, ktoré čakajú teba a ktoré má za sebou aj Formula 1, lebo ten Madring bol prijatý veľmi, veľmi, veľmi rozpačito.
2: Veľmi. Predstav si, že na Agrokomplex hodíš veľkú cenu, ale zase klobúk dole pred promotérmi. Oni maňana, vieš, oni nestíhali, zle tam navrhli tú trať, pozvali celebrity, pozvali hráčov Real Madrid, kráľa, Nadala, všetkých. Dobre, snažili sa, akurát, že veľká cena bol taký, akože taká po dlhej dobe veľká uspávanka.
1: Ja som prečítal len jedno vyjadrenie. Netreba nám ďalšie Monako.
2: Áno, mali sme vlastne, máme Monako bez kasín. Takže,
1: a bez šarmu, hej?
2: Ale zase, trošku. Vieš, ale dnes je taká doba, že bude niečo príšerné alebo úžasné, oni tú trať vylepšia do budúceho roka, verím tomu, a bude to ešte veľká, veľká zábava.
1: Čo myslíš, že konkrétne by sa mohlo odohrať vlastne pri vylepšovaní tej trate?
2: Vieš, čo je vtipné, že tebe stačí jedno miesto dobré na predbiehanie, nič viac nepotrebuješ. Je tam krásna klopenka, tá je La Monumental, je super. Oni potrebujú vymyslieť, že na mieste, kde je kruháč inak, potrebujú inak zoradiť tú šikanu a hneď to bude lepšie, podľa mňa.
1: OK, takže veríme tomu okruhu.
2: Jasné.
1: Nelámeme zadným ním palicu.
2: Ale vôbec.
1: Perfektne, vôbec. Perfektne. Kto vyhrá tento ročník?
2: No tak Antonelli objíma majstrovskú trofej už 9 prstami. To je neuveriteľné, ten mladý ide ako blázen.
1: Aha, a je to, my sa veľmi tešíme, že došlo k takej výmene stráži trošku.
2: Absolútne, a má 20 rokov, je úplne...
1: To je
2: vidíš,
1: skvelé.
2: A vidíš konkurentov, tých skúsených borcov, ako si získal rešpekt. On bol minulý rok úplne stratený a teraz ide ako valec.
1: Je to super. Na sebe máš dres Atletica Madrid.
2: Jo.
1: A nie len to, no ukáž no, na kameru, ako máš podpísaný.
2: Som, počkaj dole, ukážem.
1: Áno.
2: Ľudia vidia, lebo...
1: Jednak tak samozrejme, božské tela 3. Áno, takže David Hansko podpísaný, stretli ste sa tam?
2: David je tiež veľký formulový fanúšik a podarilo sa nám stretnúť, aj keď v nedeľu hrali. Dokonca sa stretol nielen so mnou, ale aj s Verstappenom, ale tomu nedal podpísaný dres, takže David, si veľký borec. A bolo to veľmi príjemné a sme hrdí, tak samozrejme, David je hviezda Atletika, takže pecka.
0: Števo Hajzele, komentátor F1 dnes teda v rannej show, donesol aj lístky na Ice King Tour s Fittipaldim, ktorú budú mať o necelé 2 týždne. Povieme si, že čo preto treba urobiť, dobre? Aby ste vedeli, tak zostaňte s nami.
3: Ranná show Fan Rádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
6: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú, s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
8: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
9: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
10: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
11: Be active your way.
10: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždeň športu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be Active Night už 26. septembra v Bratislave.
12: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
13: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
14: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Dnes v rannej show FR Ice F1 so Števom Ajzelem.
1: O 12 dní vás čaká s Pepom zaujímavá talk show. Pre mňa ako človeka, ktorý teda už má naložené v tom občianskom, je to neuveriteľné.
2: Skoro tvoj rovesník, nie?
1: Tak nie, ale rovesník v rámci toho, že to si pamätám, že už som sledoval, ako sa len dalo cez časopisy Štadión a Sviet motoru, vlastne F1, čiže rozhovor budete mať s Emersonom Fittipaldim.
2: Jazdíš ako Fittipaldi, priznaj sa.
1: Už nie. Kedy si som dosť jazdil ako Fittipaldi, ale už dlho nie. A musím povedať, že to je obrovské meno.
2: Obrovské, my sme strašne šťastní. Je to už naša 25. Ice King Tour v Bratislave. Dvojnásobný majster sveta.
1: To je šialené.
2: Stretli sme sa aj teraz v Madride. Zober si to, že keď ťa osloví takáto legenda a on ti ho povie, že už sa neviem dočkať, nech som tu. Prídeme do Bratislavy aj s rodinou a taká pikoška, on si dal podmienku v decembri oslavy 80 rokov a dal si podmienku, poprosil nás v hoteli, že musí byť fitko. Priatelia, každý deň o 8 ráno si ide zacvičiť pánko. Absolútne svieži, fit, môžeme sa tešiť na fantastické historky.
1: 72 a 74 1900, samozrejme. To boli jeho dva tituly, to som si načítal, ale potom aj IndyCar a Indy 500, takže má toho.
2: A jeho jeden z mnohých synov, 19-ročný Emo, teraz jazdí F2, takže tiež zaujímavý talent.
1: To je veľmi, veľmi zaujímavé. Takže to je chlapík, ktorý si pamätá, keď bol Niki Lauda mladý a prišiel do F1.
2: Áno, a on si bohužiaľ pamätá, on bol pri viacerých vyslovene, že úmrtiach pilotov, že kriesil pilotov.
1: Ronnie Peterson. Bolo toho veľa.
0: Števo doniesol aj dve vstupenky na túto špeci Ice King Tour s Emersonom Fittipaldim, ktorá bude 27. septembra v Stars Auditoriu v Bratislave. Takže 0903 943 003 napíšte správu s heslom a heslo je meno vášho obľúbeného pilota F1. Počkáte si, či vám zavoláme a potom sa budeme tešiť. Dobre, ale keď hej, tak zdvíhate so slovami, keď nie si fan rádio, ani mi nevolaj. Aby to bolo jasné, dobre?
3: Najväčšia zábava Junior a Marcel iba vo fan rádiu.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia. 9:28, Teddy Swims a Mr. Nový Rok. Alebo Mr. Nový Rok z Fan Rádia. Pozdravujeme aj na cesty, aj tí, ktorí tak trošku sa tešíte z toho, že ešte nie je celkom jesenne, večer dátum je v poriadku, ešte letný, tak Andrej pošle slnko, pošle aj hliadky na cesty.
1: Určite.
0: Áno, áno. A medzi tým veci, čo sa udiali v našej spoločnosti.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minúta pred pol desiatou na cestách nehoda. Dobré ráno všetkým. Stala sa na výjazde Strnovca nad Váhom smer Šaľa. Zrazilo sa 5 aut. Počítajte so zdržaním. Kolóny stále hlásite v Bratislave pred prístavným mostom smere do mesta, kde sa zdržíte asi 10 minút. Podobné je to aj na výjazde do Dunajskej Lužnej smerov. Obuj smerne asi 10-minútové zdržanie. Cestari na R1 pred Vlčkou sa mi smer Trnava, tu sa to naťahuje. Aktuálne zdržanie odhadujete na minimálne 1 hodinu. R1 pred Vlčkou sa mi smer Trnava, skúste sa tomu vyhnúť. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Lamackej smer von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
3: Viac ako 100 policajtov

0: najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Dnes opäť pekný slnečný deň ako včera, jasno až polooblačno, len popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti s dennými teplotami 23 až 28 stupňov.
0: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: pozornosť Fanrádia. Vy veľmi dobre viete, že Slováci sú prima a my to vždy vo Fanrádiu potvrdíme v stredu takýto čas. Pred desiatou, neuveríte, ďalší dôkaz. Nech sa páči.
1: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk.
1: Slováci sú prima.
3: Vždy, keď hladkáte psa, robíte si tak troška kanisterapiu, teda využívate terapeutickú metódu, pri ktorej pomáha zlepšovať psychickú či fyzickú pohodu človeka pes. Ale toto som teraz povedala vo veľmi zjednodušenej forme. Tej profesionálnej kanisterapii sa už 19 rokov venuje Miroslav Suja.
4: To je živelná.
3: Aha, okay.
4: To je živelná. To znamená, že doma máš psíka, ktorý príde, laška si k tebe a jednoducho ste medzi sebou komunikujete.
3: Hej, sme spolu.
4: Ale ja vykonávam riadenú kanisterapiu, ktorá vlastne má za cieľ vždycky pomôcť tomu klientovi s tým, čo najviac potrebuje.
3: Profesionálna kanisterapia je teda riadená kanisterapia a pracuje sa v nej s deťmi, seniormi, ľuďmi so znevýhodneniami či s onkologickými pacientmi.
4: Čiže je vhodná pre ľudí, ktorí majú zdravotný problém, sú zdravotne znevýhodnení, ale je aj dobrá pre ľudí, ktorí majú depresie, zlé nálady. Pokiaľ vykonávaš pravidelne, tak tie výsledky napríklad u autistov sú úplne nádherné. Mal som Vladka, ktorý napočítal do 4 a ďalej vlak nešiel. Naviazali sme si klienta na Klárka, to bol Labrador vtedy v tom čase. Miloval ho, no a už potom začalo cieľene od neho počítanie do 10.
3: Psík, ktorý robí riadenú kanisterapiu, musí prejsť certifikáciou, aby mohol túto prácu vykonávať. Jeho tréning začína od šteniatka, skúšky má po 18 mesiacoch a zvládne to každá rasa.
4: Doma je Tedino, ale to už je pán dôchodca, čiže užíva si dôchodok. Mám doma Golden Doodla, Klárka, a ešte som mal aj Yorkshire.
3: A Yorkshire toto dokáže?
4: Ten bol na jemnú motoriku k seniorom úžasný.
3: Certifikáciu a výcvik však nemusí mať len pes, ale aj ten, kto kanisterapiu vykonáva.
4: Určite áno. Ale overiť si, kde ho robili, lebo musíš mať nejaké základné znalosti v sociálnej práci, používania vhodných slov, aké aktivity môžeš, lebo darmo ty budeš mať psíka certifikovaného a chceš robiť kanisterapiu a povieš si, a čo ďalej. A toto je niekedy kameň úrazu, že tí ľudia si neuvedomujú, že môžu napáchať viacej škody ako užitku.
3: V súčasnosti sa Miro venuje aj kurzom kanisterapie.
4: Aby to robili tak, ako to majú robiť. Aby vedeli, že tá kanisterapia nie je len o tom, že prídem, hodím psíka do placu, hladkajte. Nie, je to cielená práca s klientom, aby vedeli, ako pracovať s klientom, vhodno slov používať, ako si vystavať hodinu. Čiže je to teraz o tom.
3: Miro zažíva v praxi množstvo hlbokých ľudských príbehov, aj mentálne náročných. A prečo pritom ostáva, sa pýtate?
4: Toto isté sa ma pýtala aj moja manželka, ale musíš zažiť, musíš vidieť, musíš zažiť, že tie deti to tam potrebujú. Ten pes im tam donesie neskutočné radosti. Mám tam M-ku, kde nemusím pohnúť ničím. Ona si ten moment, tú chvíľu užíva a jej tie psi strašne veľa dávajú.
3: Takže predpokladám, že to stojí za to a dávate to celý zmysel.
4: Dáva, presne.
3: Kanisterapeut Miroslav Suja dnes. Slováci sú prima.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk.
1: Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
5: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
10: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
11: A toto?
12: Áno.
11: A toto?
12: Áno.
11: A tieto?
12: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
14: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
13: Zvládnete aj projekty na mieru?
14: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
15: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
16: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: je niečo, čo nás prežije.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Dobré ráno, želáme.
0: Dobré.
2: No tak počúvajte, dnešnom Zdenovi je povedal by som, taká zostavička, taká pestrá všeho chuť rôznych vecí. Napríklad najskôr alkoholická nechuť.
0: Nestem pivo, nestem.
2: Ale tak potom je tam odpoveď na takéto vyjadrenie.
0: Somár.
2: Na to dlhšia veta, ktorá má taký veľmi čudný význam, ale o to radšej to máme v Zdenovi.
0: Ema vydá, hnoj.

0: Ráno, keď všetko nejde tak, ako by ste chceli, tak čo, dáte si kávu a už len potom poviete, káva moja sem.
1: To je ako kone, či ako to bolo?
0: Sane moje.
1: Sane moje sem, myslím, tak to je tam, káva moja sem.
0: Je tam sem?
1: Tak počúvajte.

0: No dobré ráno z Fanrádia. Máme Vedeli ste, že? A padla. Najprv Vedeli ste, že? Legendárny jazdec F1 Emerson Fittipaldi príde na Slovensko. No a komentátor F1 Števo Ajzele, legenda, donesol pre vás poslucháčov Fanrádia, lebo nás ľúbi, teda vás viac ako nás, dva lístky, aby ste sa hlásili a aby sme vám zavolali. No a ideme volať Kike.
1: Keď nejsi fanko, ani mi nevolaj.
0: Nejsom.
1: Máže?
0: Nie, tu je Fanrádio Junior, ahoj.
1: Yeah, ahoj, super.
0: No skvelé, no tak poďme sa porozprávať, že ako to vyzerá u vás v rodine F1, že ako to je obľúbený jazdec a čo všetko tam sa deje u vás s F1.
1: No, akože brutálne, môj syn, 12-ročný, brutálny fanušík.
0: Ako sa volá?
1: Môj syn Jakubko.
0: OK.
1: Jakubko a je to ľučí, kedy to býva, musí chodiť svojmu detkovi, lebo my to nezvládame už psychicky, tak poďte vás tam pozerať s ním.
0: Detko pospí, nie?
1: Áno, detko si trošku pridríme pri tom a trošku spolu. Ale že brutálny fanúšik a hovorím, že máme škrečka a on s tým posiel, že nami, vieš, ak sa by bola ten škrečok? Ja že ja, že Kimi, že podľa toho ja sa jeden, ja že jasne, tak Kimi Raikkonen. A on že, nie Kimi Raikkonen, Kimi Antonelli.
0: Tak áno, mladá generácia, mami, môže začať ďakovať. Ďakujem Formule, ďakujem Ice King, ďakujem fan... A tak ďalej,
1: ďakujem
0: a tak ďalej.
1: Ďakujem Pánu Bohu, ďakujem všetkým, ďakujem
0: Pán Radiu. Tak všetko dobré, pozdravujeme mladého borca a užite si. Čau.
1: Ďakujem, Inder, ahoj.
0: Ešte raz gratulujeme. No a so zvyškom sveta sa počujeme zajtra ráno od 6:00, tak buďte na pozíciách, pole position, dobre? Čaves.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu, minúta pre desiatou, ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na výjazde Strnovca nad Váhom smer Šaľa. Zrazilo sa 5 aut obojsmerne, si počkáte asi 10 minút. Kolóna okrem toho v Bratislave pred prístavným mostom do mesta, taktiež to odhadujete na 10 minút. Cestári sú na R1 pred Vlčkovcami v smere na Trnavu. Tu sa to naťahuje, aktuálne to odhadujete na minimálne 1 hodinu, tak sa skúste tomu vyhnúť. R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Lamackej smere von z mesta. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Správy Panrádia.
1: Streda 16. september o pár sekúnd 10 hodín samozrejme. Dnes sa začal Európsky týždeň mobility. Potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Tohtoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Viac ako 100 policajtov aktuálne zasahuje v 5 krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Viac hovorca policajtov Roman Hájek.
3: V súčasnosti bolo zadržaných 10 osôb. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s ohľadom na účel trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
1: Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Počet voľných pracovných miest v Spojenom kráľovstve klesol na najnižší úroveň za 5 rokov. Podľa britského štatistického úradu je dôvodom najmä vysoká cena práce, pre ktorú malé firmy váhajú s príjmaním nových zamestnancov. Nezamestnanosť zostala na úrovni 4,9%. Včera odštartovala naša najvyššia hokejová súťaž Tipsport Liga. V repríze finále minulého ročníka triumfovali hokejisti Slovana Bratislava na ľade Nitry 4-2. Rozhodujúci gól dal Samuel Buček, ktorý hral v predchádzajúcich troch ročníkoch vo farbách Corgoňov. A ešte vlani oslavoval s Nitrou majstrovský titul.
4: Tak bol to super zápas obi dvoch strán, malo to emócie, náboj, by som povedal taký play-off hokej, malo to všetko s tým, že my sme dneska zvíťazili, boj sme s mestami šťastnejší a myslím si, že kompaktne dobrý výkon. Nie, hral som ako každý iný zápas, sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
1: Čo sa týka ďalších zápasov, Spišská Nová Ves vyhrala na ľade Popradu 4-3 po predĺžení, Zvolen v Banskej Bystrici 5-3, Košice doma zvíťazili nad Prešovom 4-1, Žilina nad Trenčinom 5-2 a rovnakým výsledkom triumfoval aj Liptovský Mikuláš doma proti Michalovciam. Počasie je pekný deň pred nami, podobne ako včera prevažne slnečný, teda jasno až polooblačno, len popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Denné teploty od 23 do 28 stupňov.

0: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Počúvate Fan Rádio, ešte také jedno dobré ránko vám prajem, keď náhodou niekto až teraz oči otvoril, aj keď pracovný deň pochybujem, ale kto vie. Vám ostatným pekný deň, peknú stredu, moje meno je Maja a do 14. tu budem dnes s vami. Teraz už ale hity, ktoré milujete bez prerušenia, len tak pol hodinka hudbičky, užívajte.
2: Počúvate

0: sledovať slovenské cesty, nech máte najnovšie info, dovtedy pozor na rýchlosť, áno, a pekne zodpovedne.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme.
7: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
12: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
13: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Peknú stredu s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nehoda, tá je na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu. Zrazilo sa tam 5 aut a obojsmerne si počkáte asi 10 minút. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu a odhadujete to tam asi na 1 hodinu. No a ešte tu mám aj radar na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Jednu fajnovú stredu vám prajem, 16. september, a dnes som sa kolegovcov vo Fanrádiu pýtala, že akú jednu vec by nechali zmiznúť, kebyže sú David Copperfield. Lebo dnes má inak tento junák narodeniny a toto mi povedali.
1: Ja by som nechala zmiznúť všetky vinné mušky. To vôbec nie je odkaz na moju domácnosť. A ja som aj dávala do ChatGPT, či by sa tým nezrútil celý ekosystém. Vraj nie. Keby vyhynuli všetky vinné mušky, ďalej by zem fungovala. Takže to je moja voľba.
2: Určite by som chcel, aby zmizli sociálne siete. To je prvá vec. Ďalšia vec. Všetky elektrokolobežky, všetky elektrobicykle, aby ľudia sa proste hýbali a športovali.
0: Ja neviem, kto to je. Celkom zaujímavé odpovede, a ak by ste náhodou ani vy, podobne ako naša Niki, nevedeli, že kto je David Copperfield, tak je to muž, ktorý nechal zmiznúť sochu slobody, vagón, lietadlo, 13 divákov. Takže pochopiteľne v tento deň ma naozaj zaujímalo u kolegovcov, že čo by oni nechali zmiznúť, kebyže sú on. A som veľmi rada, že niekto neodpovedal, že mňa.

mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júla a ovce sa k vlkom túlia a kľukatá cesta s rovnou.

0: vaše fan rádio. O chvíľku 11 hodín, ale ešte pred celou náš správar Vladko a doprava správy počasie.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival.

0: jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu. Zrazilo sa tam 5 aut a obojsmerne si počkáte asi 10 minút. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam to odhadujete minimálne na 1 hodinu. No a mám tu aj radar na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fan Rádia.
1: O chvíľu bude 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini vníma rozdiel medzi problémami, ktoré ľudí trápia, a tým, čo riešia politici. V správe o stave republiky kritizoval politické intrigy v čase, keď sa v Šaštíne konala púť. Podľa Pellegriniho ide o neúctu k budúcnosti krajiny. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby pri neplatení výživného využili pomoc poradní po celom Slovensku.
2: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 urobil prieskum, ktorý vlastne nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradné výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
1: Tomáš na to upozornil v súvislosti s novou legislatívou. Tá od 1. januára zvýši minimálne výživné na dieťa zo 40 na 135 eur mesačne. Jednorodičia už zároveň majú nárok na 14 dní ročne na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi na miesto doterajších 7. Ministerstvo vnútra obstará pre dopravnú políciu 80 nových motocyklov. Rezort to odôvodnil potrebou zmodernizovať zastaraný vozový park. Predpokladaná hodnota zákazky presahuje 3 milióny eur bez DPH. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania. Hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese Chicago Blackhawks v rámci turnaja nádej NHL pri víťazstve na St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistik zapísal ako víťazný. Skóroval aj obranca Tomáš Královič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2.
0: Počasie a akciové ponuky vám

0: prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Vonku je jasné až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami bude aj pribúdať oblačnosť a je pomerne teplo, na severovej dinele chladnejšie, všade inde 23 až 28 stupňov.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
3: Ahojte, krásnu stredu prajem, pozdravujem vás a prajem, nech máte nie len krásnu stredu, ale nech máte takú fajnovú. Ja trávim dnešnú stredu s vami do 14. Moje meno je Maja a po 11. budeme začínať pol hodinku hitov, ktoré milujete bez prerušenia. Tak nech sa dobré Fanrádio počúva aj naďalej.

0: Toto je vaše fan rádio, ktoré vám spríjemňuje stredu hitmi, ktoré milujete, a aj do vašich jazd autom vám hráme. O chvíľku po 12. čo vo fan rádiu znamená, že o chvíľku dopravný servis.
1: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Bratislave v Devinskej Novej Vsi za Hornbachom smerom na Volkswagen je na ceste zarazená zver, takže tam zvýšte opatrnosť. Nová nehoda nám pribudla na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Holice. Zrazili sa tam dve autá a treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si tam minimálne hodinu. No a mám tu aj radar v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.

0: ako by to bolo včera.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
2: Čože?
1: Number that you are calling is currently unavailable.
2: Koniec?
1: Please try your call later.
2: Alica.
0: A práve kvôli tomu si teraz môžete zarobiť ušami 60 000 eur práve v tento piatok, ale jeden výkričník a napísané caps lockom, že nezabudnite, že tento piatok v Zarábaj ušami budete odpovedať na otázku, čo najradšej robíš, a vašou aktuálnou odpoveďou musí byť zarábam vlastnými ušami. Takže aby ste si to zapamätali, posluchačka Emily vám to povie 10 krát.
3: Zarábam vlastnými ušami, zarábam vlastnými ušami, zarábam vlastnými ušami, zarábam vlastnými ušami, zarábam vlastnými ušami. Zarábam vlastnými ušami.
0: Budem vám držať palce v piatok, a ak ste ešte nestihli poslať SMS, tak v tvare Zarábaj medzera, krstné meno na číslo 7010 a tak ste v hre. Viac info nájdete aj na webe zarabajušami.sk. Sofia, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: hity, ktoré milujete z fanrádia, ktoré vám dáva vedieť o tom, čo sa deje na cestách každú pol hodinku, a teraz o celej k tomu aj správy, aj počasie pribalíme. Nech máte taký full package.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
8: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
10: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
11: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontroler kvality slovenskej Frontery.
12: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
13: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave v Devínskej Novej Vsi za Hornbachom smerom na Volkswagen je na ceste zarazená zver, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Holice. Zrazili sa tam dve autá a tiež si tam aj počkáte. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Odhadujete to na 1 hodinu. No a videli ste radar v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
15: Správy Pan Rádia.
16: Máme stredu 16. septembra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia. Pripomenul to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
17: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra.
16: Povinnosť sa podľa neho týka približne 17 000 danovníkov, ktorí majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania. Viac ako 100 policajtov zasahuje v 5 krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Hovorca polície Roman Hájek.
18: V súčasnosti bolo zadržaných 10 osôb. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s ohľadom na účel trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
16: Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Európska komisia chce zakázať sociálne siete deťom mladším ako 13 rokov. Používanie sociálnych sietí chce obmedziť aj mladistvým do 15 rokov. Návrh nových pravidel predstaví zajtra. Slovenský hokejista Tomáš Chrenko má za sebou nováčikovský kemp v zamorskej NHL. 18-ročný center Nitry si pochvaľoval pôsobenie v New York Rangers a tiež fungovanie s krajanom Adamom Sýkorom.
4: Radi by sme nechali na hlavnom kempe, ale že ich je tam veľa alebo čo a že mám ísť domov sú horšie. Tak veľmi veľká, akože boli sme aj spolu na izbe a ako non-stop som bol s ním a veľmi mi pomohol, veľmi dobre tam bolo mať Slováka po boku. Tak aké to tam je, ako to chodí, určite mi to dalo veľa skúseností. Je to tam iné, iná kultúra a som rád, že som tam bol.
16: Autor majstrovského gólu z uplynulého finále Tip Sport Ligy patrí momentálne k najväčším útočným talentom slovenského hokeja.
19: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
16: Vonku je jasné až polooblačno, popoludne od severozápadu miestami môže pribúdať oblačnosť. Taktiež je pomerne teplo, na severe jedinele chladnejšie, všade inde 23 až 28 stupňov.
19: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
20: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Pozdravujem vás, toto je vaše Fanrádio a aj po 12. vám budem robiť spoločnosť. Moje meno je Maja a keďže čas je taký, aký je, tak na obed idem ohriať svoje cestoviny s pestom. Vám prajem tiež dobrú chuť a nech sa príjemne počúva teraz pol hodinka hitov bez prerušenia. Toto je vaše Fanrádio a toto je vaša streda s ním.
20: Počúvať.

0: hity, ktoré milujete z Fan Rádia a číslo na našu bezplatnú dopravnú linku, to už asi poznáte, 0800 800 200, ak náhodou nepoznáte. A práve tam nám dávate vedieť, že čo sa deje na cestách. A my to každú pol hodinku posunieme ďalej ďalším šoférom, ďalším šoférkam. Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše informácie a za ukamih. Dopravný servis.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. V Bratislave na Karadičovej smerom na Dôstojevského rad. Je tam odstavený kamión a treba tam zvýšiť opatrnosť. Nová nehoda nám pribudla na výjazde z Valalík smerom na Košice. Zrazili sa tam dve autá a obesmerne je tento úsek neprejazný. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si polhodinku a mám tu aj radar v Bratislave na Panonskej smerom do Petržalky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Ja som vám prijala na začiatku 12. hodiny jeden fajnový výživný deň a to vám prajem aj naďalej. Jeden fajnový výživný deň z Fan Rádia a ja viem, že je ešte len streda. Ale ja som zistila, že počas týždňa sa už neteším len na ten víkend, že ja sa teším už na štvrtok. Lebo vo štvrtok vo Fan Rádiu znejú takéto pecky šupy.

0: ktoré pozná, že mega veľa ľudí a viete si ich spievať s Fan Rádiom počas štvrtka aj vy. Moji kolegovci ich tak majú radi, že vedia hneď doplniť texty. Veď počúvajte.
1: Oh baby, baby. I wasn't supposed to me. You are my fire. Desire.
0: I got a feeling
1: that tonight's gonna be a good night.
0: If you wanna be my lover.
2: Prší, prší, len sa leje.
0: Dobre, možno niektorí vedia doplniť len melódium, ale ako sa hovorí, aj takých berie autobus. Tak nezabudnite zajtra, Veľký štvrtok vo Fan Rádiu od 10. do 17. hity milénia, ale také hity, že

0: krásnu stredu z Leškovej 5, ďalšia pol hodinka za nami a ďalší dopravný servis už o chvíľku. A aby som nezabudla, tak aj správy aj počasie s našim Vládkom.
1: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v útorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Keď vidím na ceste našu Frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontroler kvality slovenskej Frontéry.
8: Nová Frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontéra SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
9: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je na výjazde z Valalík smerom na Košice. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásiť oboj smerne ako neprijazný. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam si počkajte minimálne pol hodinku. No a ešte tu mám radary v Bratislave na Panonskej smerom do Petržalky, na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Nitru, meria tam čierna Oktávia, no a ďalší radar ste videli na D1 za Levočou smerom na Spišský Štvrtok. Z dopravy je to na teraz všetko, aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Správy Panrádia.
11: Pár sekúnd po 13. ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini vníma rozdiel medzi problémami, ktoré ľudí trápia a tým, čo riešia politici. V správe o stave republiky kritizoval politické intrigy v čase, keď sa v Šaštíne konala púť. Podľa Pellegriniho ide o neúctu k budúcnosti krajiny. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby pri neplatení výživného využili pomoc poradní po celom Slovensku.
12: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 urobil prieskum, ktorý vlastne nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradné výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
11: Tomáš na to upozornil v súvislosti s novou legislatívou. Tá od 1. januára zvýši minimálne výživné na dieťa zo 40 na 135 eur mesačne. Jednorodičia už zároveň majú nárok na 14 dní ročne na sprevádzanie dieťa k lekárovi na miesto doterajších 7. Dnes ráno v okrese Martin pri Necpaloch utrpel zranenie pri práci pastier po útoku medveďom. Na mieste je zásahový tým Fatra. Udalosť pre TASR potvrdil vedúci zásahového týmu Juraj Žiak. Upozornil na to web TN Live. Ministerstvo vnútra obstará pre dopravnú políciu 80 nových motocyklov. Rezort to odôvodnil potrebou zmodernizovať zastaraný vozový park. Predpokladaná hodnota zákazky presahuje 3 milióny eur bez DPH. konečná cena vzíde z verejného obstarávania.
13: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
11: Vonku je jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami bude oblačnosť pribúdať a je pomerne teplo, na severe ojedinele chladnejšie, všade inde 23 až 28 stupňov.
13: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
14: Toto je deň s Fanrádiom.
15: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
16: Te pozdravujem z mojej stredy do tej vašej stredy. Moje meno je Maja, pred nami posledná spoločná hodinka pre dnešok a v tejto polhodinke hity, ktoré milujete bez prerušenia, lebo to sa vám pozdáva. Proste nech máte chvíľku čas popremýšľať nad tým, či ste vypli žehličku alebo nie. A mne to vŕta hlavou už 3 hodiny. Tak čaute, nech to vŕta.

0: Pekný deň prajem z Ležkovej 5. Nech ste už teraz kdekoľvek a nech vaša streda vyzerá akokoľvek, tak na cesty teraz obzvlášť pozdravujem a nielen ja, ale aj náš správar Vládko. Už o chvíľku. Aktuálny dopravný servis.
1: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
6: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehu Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
7: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
10: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
11: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
12: Áno, Karolínka.
11: Aj po zajtra?
10: Aj po zajtra.
13: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na výjazde z Valalík smerom na Košice. Zrazili sa tam dve autá, úsek je naďalej obojsmerne neprijazný. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam si počkáte minimálne polhodinku. No a videli ste aj radary v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Lamač a ďalšie na D1 za tunelom Bôrik smerom na Poprad. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.

0: Pekú stredu vám prajem a tak ako každý pracovný deň, aj dnes je tu ten čas, kedy pred 14. ešte budete počuť Saifu, budete počuť aj nášho Mareka, lebo hlavou proti Saifovi pôjdete aj dnes.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto, ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, máme pred 14. hodinou, ja som Saifa, toto je kvíz Hlavou proti Saifovi a na linke máme Aničku. Anička, želáme ti pekný stred týždňa, ahoj.
3: Ďakujem krásne aj tebe.
2: Ďakujeme, Marek, pozdravujeme aj teba. Čau, aké máme témy dnes?
4: Rozprávkové zvieratá a cudzie slová na A.
2: Zaujímavé. Máme pre teba merch Fan Rádia, stále aktuálny pre rok 2026. Myslím si, že sa nejak do nového merchu nehrnieme hneď, že v januári 2027 bude nový merch a ty už budeš mať ten starý. To asi pravdepodobne nie. A bude to mať nejakú zberateľskú hodnotu časom. Si pripravená kvízovať?
3: Jasné, veľmi rada.
2: No poďme do toho, Marek.
4: Aničko, otázka pre teba, ideme na tie rozprávkové zvieratá. Aké zviera je Balú z knihy Džungli?
3: To je medveď.
2: Jasné, výborne.
4: Saifa, aké zviera je Timón z Levieho kráľa?
2: No to neviem.
4: Či to

0: zafajta všetky zvieratá, čo tam boli.
1: Tam je taká tá veverica, čo sa tak spriamuje, ja neviem.
0: Musurika to sa to volá.
1: Áno, áno. To som myslel. To som myslel. No v rýchlosti, ja som si nevedel spomenúť. Surika, je to surikata. 20 sekúnd. Dobre, ok, tak nič.
0: Cudzie slova na A. Uh-huh. Anička, pravý pôvodný.
2: Pravý pôvodný.
0: Autentický.
1: Áno.
2: Jej, danémy.
1: No mám šancu dobehnúť. Teraz sa ukáž, Saifa.
2: No, neznámy.
1: Abnormálne, neviem.
0: Anonymný.
1: Anonymný, aha. Také, no. Tak fajn. Zlyhal som na celej čiare. A tým pádom ten merch fanrádia, Janička, tebe to bol normálne, tomu hovorím, že krátky proces. Je vybavené.
2: Veľmi krátky, to je pravda.
1: No, kam ťa pozdravujeme?
2: Do Starej Ľubovne.
1: Do Starej Ľubovne. Všetko dobré do Starej Ľubovne. Dúfam, že budeš mať pekný deň aj vďaka fanrádiu, pochopiteľne, že ho zažívaš a niekedy na budúce, možno v kvíze, možno niekde inde.
2: Výborne, dobre, teším sa.
1: Tešíme sa. Všetko dobré, Anička.
2: A ďakujem krásne.
1: Nemáš za čo, ahoj.
2: Čau. Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

hity, ktoré milujete z Fanrádia aj naďalej, ale už bez mojej maličkosti, pretože ja sa s vami pred dnešok lúčim. Inak takto pred rokom som s Fanrádiom tieto dni začínala. Niekedy okolo 16. septembra, takže sa teším, že takto po roku sa vám ozývam ešte stále. Moje meno je Maja, majte ešte pekný deň a Ajka sa na vás teší už po 14. Ahoj!

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Zrazilo sa tam auto s dodávkou a treba tam rátať aj so zdržaním. A ďalej nehodu odstraňujú na výjazde z Valalík smerom na Košice. Tam sa zrazili dve autá a oboje smerne je úsek nepriazný. Ešte ste videli aj radary v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Lamač. No a ďalší je na D1 za tunelom Bôrik smerom na Poprad. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
8: Správy Fanrádia.
9: Pár sekúnd po 14. ideme aj na aktuálne správy. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia. Pripomenul to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
10: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra.
9: Povinnosť sa podľa neho týka približne 17 000 daňovníkov, ktorí majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania. Poslanci Národnej rady neboli ani pri druhom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šuta Eštoka uznášania schopný. Ako prítomný sa ich prezentovalo len 59. O opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra sa pokúsia rokovať zajtra o 12.30. Európska komisia chce zakázať sociálne siete deťom mladším ako 13 rokov. Používanie sociálnych sietí chce obmedziť aj mladistvým do 15 rokov. Návrh nových pravidel predstaví zajtra. Slovenský hokejista Tomáš Chrenko má za sebou nováčikovský kemp v zámorskej NHL. 18-ročný center Nitry si pochvaľoval pôsobenie v New juniorku Rangers a tiež fungovanie s krajenom Adamom Sýkorom.
11: Radi by sme nechali na hlavnom kempe, ale že ich je tam veľa alebo čo a že mám ísť domov sa hodčo. Tak veľmi veľká, akože boli sme aj spolu na izbe a ako non-stop som bol s ním a veľmi mi pomohol, veľmi dobre tam bolo mať Slováka po boku. Tak aké to tam je, ako to chodí, určite mi to dalo veľa skúseností, je to tam iné, iná kultúra a som rád, že som tam bol.
9: Autor majstrovského gólu z uplynulého finále Tipsport ligy patrí momentálne k najväčším útočným talentom slovenského hokeja. Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinele cez deň na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky. A denná teplota na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.

0: dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáre.
1: Takže streda, áno? Lepšie by som to nepovedala. Takže je streda, áno, sedí to 16. september, 14.02, aktuálny čas. Čo znamená, nemyslím ten čas, ale ten dátum, že Ľudmila meninuje. Tak všetko najlepšie hneď takto v úvode. Taylor Swift ti bude spievať a pre vás všetkých hneď takto v úvode jedna šťastná hodinka, lebo zarábate ušami 60 000 eur. Ja som Andrea, pozdravujem.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity v

0: chalani z 21 Pilots vo Fun Rádiu Stressed Out sme si hrali po 14. a dnes budeme spoločne hádať, kto to je, a bez vás to teda nejde. Po dvoch týždňoch by sme dnes mohli opäť hádať, kto, ale poďme si zaspomínať, lebo minule znela naša prvá indícia takto.
1: Hlas, ktorý máme vo Fun Rádiu dosť radi.
0: A vaše prvé tipy vtedy boli?
2: Tak ja si myslím, že by to mohol byť kľudne aj ten ženský hlas, ktorý vo Fun Rádiu rozpráva jednotlivé jingle.
3: Kľudne to môže byť nejaký spevák alebo spevačka, ktorého hlas máte vo Fun Rádiu radi.
0: Druhá indícia bola...
1: V repertoári má pesničky aj v angličtine, aj v slovenčine a normálne sa neviem rozhodnúť, ktoré sú lepšie.
0: Aj po tejto druhej indícii sme mali pred sebou stále veľa možností.
4: Podľa týchto indícií to môže byť stále veľa možností. Buď to bude Celeste Buckingham, môže to byť Emma Drobná, môže to byť Lina Mayer, môže to byť Alan Murin. Asi si počkám na tretiu indíciu.
0: Tomáš si počkal na tretiu indíciu, ktorá bola totálne kľúčová.
1: Slovenská Shakira.
0: A oplatilo sa počkať na túto indíciu, lebo bolo jasné, že ste to hneď vedeli.
5: Čaute, no tak je to Celeste.
4: Slovenská Shakira je úplne jednoznačná, takže je to Celeste Buckingham, lebo ona má teraz novú pesničku pre hádzanárky v európskom šampionáte, ak si správne pamätám.
0: Je to tak, takže minule sme to uhádli, Dominika a my, no skoro je pre nás veľmi dobré, takže bola to Celeste Buckingham, ale dnes budeme pokračovať. Dominika má opäť nejaké meno, skryté meno. Kto to bude, tak to si povieme po pesničke. Prvá indícia nás čaká, tak ostaňte s nami.

0: Adam Ďurica a Iskry vo Fanrádiu. Peknú stredu prajeme z popoludňa Fanrádia a poďme spoločne zistiť, kto to dnes je. Kto? Netušíme, nevieme, ja to neviem, vy to neviete, vie to iba naša Dominika a postupne nám bude posúvať tri indície, aby nám teda pomohla v tom, že kto to vlastne je. No a budeme sa spoločne snažiť to zistiť, lebo bez vás to teda nedokážem, mám taký pocit, takže poďme na prvú indíciu, tá je pripravená, možno to budeme vedieť hneď.
1: Tento Slovák má na Instagrame viac sledujúcich, než má obyvateľov tretie najväčšie mesto na Slovensku.
0: Je to Prešov. Veď ja viem, že je to Prešov. Je to Slovák, takže sme to zúžili. Je to nejaký influencer? Lebo má veľa sledovateľov? No dobré, ale tak nemám až taký prehľad, kto má koľko followerov. Viem, koľko mám ja a to je žalostné. Dobre, tak ak máte pocit, že máte prehľad v influenceroch, možno v niekom, kto má naozaj veľa followerov a viete to nejako v rýchlosti zmapovať, tak aby sme sa k tomu dostali bližšie, tak pokojne dajte vedieť. Expo?
2: Možno.
0: On má, čo ja viem. Dobre, tak skúsme.
1: Tento Slovák má na Instagrame viac sledujúcich, než má obyvateľov tretie najväčšie mesto na Slovensku.
0: Je to Prešov. Dobre, tak prvú indíciu by sme mali, ja idem porozmýšľať. Ak čo si máte, tak pokojne dajte vedieť sem.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: takto po 14. sa celkom topíme, lebo zisťujeme, že kto by to mohol byť. Dostali sme prvú indíciu, ktorá znela...
1: Tento Slovák má na Instagrame viac sledujúcich, než má obyvateľov tretie najväčšie mesto na Slovensku.
0: Je to Prešov. Ja som pozerala, že Prešov má viac ako 81 tisíc obyvateľov. Adam Bardy má 99 tisíc. Ale ono to v podstate môže byť ktokoľvek. Poslali ste tým, že Lukáš Adamec, pozerala som, má pod 40 tisíc, takže on to asi teda nebude. Kiko Baran, to bol tiež typ od vás, on má tiež pod 40, takže zatiaľ nám prvá indícia absolútne nepomohla. Topíme sa, ale v ďalšej polhodinke ďalšia indícia, tak ostaňte s nami, možno nám to pomôže, možno sa vynoríme, lebo zatiaľ je to akože sama voda. Po polhodinke ale aj slovenské cesty, Vládko vie viac, o chvíľu viac.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Na LinkedIne? Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
9: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
10: Finax. Invest and relax.
11: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
12: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
13: Wow.
12: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
14: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
15: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
14: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
16: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Zrazilo sa tam auto s dodávkou a treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde zo Zvolena pri križovatke do Lieskovca smerom na Zvolenskú Slatinu. Treba tam rátať obojsmerne so zdržaním, no a ešte ste nám nahlásili aj radar na výjazde z Novák pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Tame Impala, milujeme túto pesničku. Dracula sme si hrali takto v stredu v popoludní Fan Rádia a zisťujeme, kto by to mohol byť.
1: Kto?
0: Neviem. Ale máme na to tri indície, aby sme to spoločne zistili. My sme zatiaľ počuli tú prvú indíciu.
2: Tento Slovák má na Instagrame viac sledujúcich, než má obyvateľov tretie najväčšie mesto na Slovensku.
3: Je to Prešov.
0: A ja som v pracovnej dobe nútená scrollovať na Instagrame a zisťovať, kto má koľko followerov, takže super. Zistili sme teda, že Prešov má viac ako 81 tisíc obyvateľov. Boli tu typy, že Lukáš Adamec, Kiko Baran, oni majú menej. Adam Várdy, on má viac, on by to teoreticky mohol byť. Nevieme, že či to bude herec, športovec, spevák a tak ďalej. To sme zatiaľ nezistili, ale Niki má tiež svoj osobný tip.
4: Ahojte, môj tip je Janko Koleník. Pozdravujem vás, Niki.
0: Janko Koleník má veľa followerov. 344 tisíc? Wow.
5: Áno.
0: Wow. Vládku, čo si myslíš ty?
6: Ja si myslím, že je to bývalý hokejista NHL Marian Gáborík.
0: 119 tisíc. Followerov, to som zistila, keď som scrollovala Instagram, takže on by to teoreticky mohol byť tiež, ale poďme sa k tomu posunúť nejako bližšie, aby sme si pomohli. Pred nami je druhá indícia, tak čujme.
2: Vo voľnom čase si rád zabehá.
0: Vo voľnom čase si rád zabehá. Zdeno Chára behá. Je to Slovák. Neviem, koľko má followerov. Môžem teraz scrollovať v rámci vstupu? Takže Zdeno Chára. Vy si zatiaľ robte, čo chcete. Zdeno Chára 274 tisíc, takže on by to teoreticky mohol byť. Tak dobre, tak môj tip máte, ak viete o niekom, ktorá beha.
2: Vo voľnom čase si rád zabeha.
0: Tak pokojne dajte vedieť 0903 943 003. Dnes zisťujeme, že kto by to mohol byť. A čo si máte, ozvite sa.

0: Biscuit vo Fan Rádiu a aj takto v stredu nás čaká taký rýchly ponor do filmového sveta, lebo aj dnes tu mám jeden rýchly film fakt. Dnes to bude o Avengeroch, konkrétne tých z roku 2012. Na konci tohto filmu je potitulková scéna, v ktorej sedia postavy po vyčerpávajúcej bitke o New York, dokaličení v reštaurácii a jedia šarmu, teda meso v placke.
1: You ever tried shawarma? There's a shawarma joint about two blocks from here.
0: Shawarmu? Ale v tejto scéne nejedia úplne všetci Avengeri. Neviem, či ste si to všimli. Chris Evans, teda Captain America, pri stole len sedí a podopiera si hlavu. A dôvod? Keďže bola táto scéna točená potom, ako padla oficiálna posledná klapka, Chris už mal roztočený iný film. Vo filme Snowpiercer má už postava, ktorú hrá Chris, dlhú bradu, ktorú si samozrejme musel nechať narásť. Keď teda chceli dotočiť potitulkovú scénu do Avengerov, museli Chrisovi jeho bradu zamaskovať. Nevyšlo im to ale tak, ako chceli, a tak na kamere bolo vidieť, že má Chris niečo na tvári. Preto to vyriešili jednoducho. Captain America v tejto scéne ako jediný nič nejedol a len si tak podopieral hlavu a tým si zakrýval polovicu tváre, ktorá bola zle zamaskovaná. Ak sa vám teda zdalo, že v tejto scéne bol Captain America ako taký outsider, ktorý na kraji stola len tak ticho sedí a pozerá do zeme, kým ostatní jedia, tak nebolo to zámerom. Chris si jednoducho počas celej scény zakrýval bradu.

0: Tracy Abrams a That's So True, pesnička, ktorá doznieva vo fanrádiu pred 15. Táto hodinka je ešte stále šťastná 30-násobne. Už tento piatok po 16. 60 000 eur. Držíme vám palce, myslíte na to. Ja si myslím, že ešte stihnete poslednú SMS-ku, ale poďme na správy počasie slovenské cesty. Vladko, už o chvíľu.
1: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú, s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Excuse me, could you please take a picture of us?
4: And of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
3: Just press this button, okay?
4: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, opačne, nie, no, right, do lava, do, no, left, do, left.
5: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: A toto?
5: Áno.
6: A toto?
5: Áno.
6: A tieto?
5: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
10: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
9: Billa. V kvalite sa vyznáme.
11: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
12: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
13: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
12: Zvládnete aj projekty na mieru?
13: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasujete nám cestárov, pracujú v Hlohovci na železničnom priecesti smerom z Piešťan a Topolčian. Zdržíte sa tam asi hodinu a pracuje sa aj na výjazde zo Zvolena pri križovatke do Lieskovca smerom na Zvolenskú Slatinu. Treba tam obojsmerne rátať so zdržaním. Ešte ste nám nahlásili radary na výjazde z Novák pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze, na výjazde zo Žarnovice smerom na Veľké Pole, meria tam sivé Audi, no a namerajú vás aj na Donovaloch smerom do Ružomberka a v Ružomberku v časti Bielý potok smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Správy Fanrádia.
15: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Dnes ráno v okrese Martin pri Necpaloch utrpel zranenie pri práci pastier po útoku medveďa. Na mieste je zásahový tým Fatra. Udalosť pre TSR potvrdil vedúci zásahového týmu Juraj Žiak. Upozornil na to web TNLive.sk. Policajný zbor sa od dnes zapája do celoeurópskej dopravno-preventívnej kampane Roadpol Safety Days. Tá bude prebiehať do 22. septembra. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
16: Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upozorniť na rizikové správanie a prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd s vážnymi a smrteľnými následkami. Tohtoročná kampaň je zameraná predovšetkým na bezpečnosť chodcov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.
15: Polícia sa zameria na správanie vodičov voči chodcom, dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie priechodov. Kontrolovať bude aj to, či sa zodpovedne správajú samotní chodci. Ursula von der Leyen navrhla posilniť európsku pohraničnú pobrežnú stráž a vytvoriť nové pravidlá pre riešenie migračných kríz. Opatrenia prichádzajú po nedávnej migračnej kríze v španielskej exklave Ceuta na severe Afriky. Slovenský futbalista Ivan Šranc súhlasí s reprezentačným trénerom Vladimírom Weissom, že jediným cieľom národného tímu v C divízii Ligy národov má byť postup.
17: Tréner to pomenoval správne, je to skupina, z ktorej by sa malo, alebo je to naša povinnosť, aby sme proste sa posunuli ďalej a vyhrali ju, takže musíme sa dobre pripraviť, prísť dobre naladení, ideálne v čo najlepšej forme všetci a spolu ako tým, ako jedno mužstvo vlastne prejsť cez tých superov krok po kroku.
15: Slovenskú reprezentáciu čakajú počas jedného zrazu až 4 zápasy. Najprv v závere septembra 2 v domácom prostredí proti Moldavsku a Kazachstánu a následne v úvode októbra dueli na Faerských ostrovoch a v Moldavsku.
18: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
15: Zajtra bude polojasná až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinelé cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. No a denná teplota na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
18: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
19: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáre.
0: Ahojte, peknú stredu vám prajeme aj po 15.00, 15.04. V tejto hodinke nás čaká príbeh a my budeme hádať, či je pravdivý alebo nie. A ten príbeh má pripravený náš junior v tejto hodinke viac. Okrem toho zisťujeme, že kto by to mohol byť. Počuli sme túto indíciu.
20: Vo voľnom čase si rád zabehá.
0: A ja neviem. Pokojne pomôžte. Ja som Andrea, Dominika a Vladko pozdravujú tiež.

0: vo Fan Rádiu. Takto po 15. A ja už trošku stresujem, lebo stále nevieme, kto to je. Kto? Už by sme v tejto fáze po druhej indícii mali byť v stave, že tušíme, ale poďme si to overiť treťou indíciou, ale ja mám pocit, že stále sme niekde na vode 0 alebo 1.
1: Mne to vyhovuje.
0: Ja viem, že tebe to, Dominika, vyhovuje, mne to teda vôbec nevyhovuje. Dominika je tá osoba, ktorá vie, kto to je, my to zisťujeme na základe indícií. Dostali sme prvú indíciu, vieme, že je to Slovák a má viac ako 80 000 followerov. A tá druhá indícia bola...
2: Vo voľnom čase si rád zabehá.
0: A mne hneď napadlo, že Zdeno Chára by to mohol byť. Čo si myslí Milan?
3: No veď Saifa, nie? Však to on musí byť.
0: Ale mne sa zdá, že Saifu sme tu už mali jedine, že by Dominike došli nápady a šla by opäť od začiatku, aj to je možnosť. Erwin píše, Jakša si rád zabehá, ok, aj to by to mohlo byť, Jakša by to mohol byť. Janka, čo si myslíš ty?
4: Vojte, divšence, aj mňa napadol prvý z Denochára, čaute.
0: Presne tak, lebo sme naladené na rovnakú nôtu. No ale poďme na poslednú indíciu a po nej by nám už vraj malo byť jasné, kto to je. Tak poďme na to.
2: Má jednoslovnú prezývku, ktorú ste už určite počuli.
0: Neviem.
1: Tak?
0: Jednoslovnú prezývku.
1: Áno, rád... no Jakša to nie je.
0: No Jakša to, ako predpokladám, že to nie je. Ale nerad nám. Rád vo voľnom čase beží. Mi sa páči, že prišlo aj, že Ema Zapletalová. Áno, ona si vo voľnom čase veľmi rada zabeha. Dobre, tak máme na to pesničku, aby sme na to prišli. Ak máte nejaký tip, tak pokojne dajte vedieť, lebo ja netuším.
2: Má jednoslovnú prezývku, ktorú ste už určite počuli.
0: Cher, Madonna, neviem.

0: Kvidov vo Fanrádiu a poďme to nejako doklepnúť. No vo Fanrádiu to zistíme spoločne, my len tipujeme, naša Dominika to vie, posunula nám tri indície. Zatiaľ sme teda počuli, že je to Slovák, ktorý má viac ako 80 followerov na Instagrame. Vieme, že si vo voľnom čase...
1: 80 tisíc.
0: Čo som povedala?
1: 80.
0: Aha, tak to budem aj ja. Tak späť, ja už vieš, prečo to tak hovorím, lebo už viem správnu odpoveď. Takže ešte raz, vieme, že je to Slovák, že má viac ako 80 tisíc followerov. Vieme, že si vo voľnom čase rád zabehá. A tá posledná indícia bola...
2: Má jednoslovnú prezývku, ktorú ste už určite počuli.
0: No a ja som vtedy povedala Madonna a Cher, lebo som netušila, kto by to mohol byť, ale vy ste písali tipy, že Sagan, Majo Gáborík, alebo Mišo sa drží toho, že je to Saifa, Tibor.
3: Že by to bol Citrón, ten športovec.
0: Lebo nám Dominika posunula ešte jeden taký mini tip, že má také pomenovanie jednoslovné a vďaka tomu ho všetci poznáme. A ja som na to prišla. Hneď ako som dorozprávala vstup, ja si myslím, že to viem.
1: Daj.
0: Lebo ten človek, o ktorom si myslím, že by to mohol byť, má 112 tisíc followerov, rád beží, dokonca dáva bežecké tipy na svoj Instagram. Aj vďaka nemu som si možno kúpila bežecké tenisky. Nevylúčujem túto možnosť. A myslím si, dala som si tu už aj výherný podmas, myslím si, že je to Vedátor alias Samuel Kováčik. Je to on?
1: No to ti to trvalo, je to on.
0: Hej. Teším sa na to, že sme boli celý čas úplne stratení. Tak ja si myslím, že to dobre dopadlo. Haha, Dominika. Ale my sa tešíme. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pomoc. Bez vás by sme to nedokázali. A uvidíme, že ako to bude na budúce. Môžeš dať pokojne ťažšie indície, než my to zvládame. Počúvate Popov Show.

0: Promise a jeho novinka Cherry on your cake. Takto po 15. peknú stredu prajeme. V ďalšej polhodinke si už vypočujeme spoločne príbeh a budeme spoločne zisťovať, či je pravdivý alebo nepravdivý. Junior má pre nás príbeh, tak v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke ale aj slovenské cesty.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
6: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlnú rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na Suzuki.sk.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Cestári pracujú v Hlohovci na železničnom priecestí smerom z Piešťan a Topolčian. Počkajte si tam asi polhodinku. No a pracuje sa aj na výjazde zo Zvolena pri križovatke do Lieskovca smerom na Zvolenskú Slatinu. Treba tam oboj smerne rátať so zdržaním. Mám to aj radary v Trnave na Špačínskej ceste smerom von z mesta, na výjazde zo Žarnovice smerom na Veľké pole, meria tam sivá Audi, no a radary sú aj na Donovaloch smerom do Ružomberka, v Ružomberku v časti Bielý potok smerom do mesta a za Fekyšovcami smerom na Sobrance, tam meria modrá Škoda. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk

0: Maruko a Pepa vo Fan Rádiu takto v stredu po 15. A aj dnes by sme mohli zistiť, či je príbeh pravdivý alebo nie. Dajme si klamem. Pointou je, že nám niekto povie príbeh zo svojho života a našou úlohou je hádať, či sa naozaj stal, alebo či si ho ten dotyčný úplne celý vymyslel. Naposledy nám príbeh povedal herec Filip Šebesta, ktorého poznáte zo seriálu Dunaj, Druhá šanca alebo Hriech, a ten príbeh znel takto.
1: Keď som mal asi 8 rokov, tak ma naháňali policajti na motorke.
0: No, Filipa naháňali policajti ako 8-ročného na motorke babete, to je ten príbeh, a tak sme s Kavou, Marekom a Karolom rozoberali tento príbeh nadrobné.
2: Nemohol si dotiahnuť na tie pedále, tomu neverím.
3: Ale na babete môžeš, lebo tam si dal nôžky hore a tam si fungoval iba...
1: Máš takú tú plošinu?
3: No.
4: Ty si vyrastal na dedine?
1: Áno.
4: Ja tomu verím, lebo ja som z dediny a tak, že my sme iné deti.
3: Fakt, že si prešiel na pole, je presne to, že áno, však len prebehneš tu na cestu, kto by ťa tu teraz chytil, tam si môžeš jazdiť, koľko chceš.
0: Na záver sme museli teda povedať naše tipy a...
5: Neverím mu ani slovo.
4: Dobre. Takto, Karol, ja keď si spomeniem, čo my dvaja sme robili s bratom. Ja som úplne v tom.
5: Ja tiež som letel cez motorku, že som si pomýlil brzdu so spojkou, ale toto je príliš málo.
3: Za mňa neverím tomu veku. Stalo sa to, ale neskôr, v 10.
0: Ja si myslím, že sa to stalo.
1: Áno, áno, stalo sa to.
0: Filip Šebesta je rebel. Nový deň, nový príbeh a aj dnes budeme hádať, či sa stal alebo nie. A dnes nám bude tento príbeh rozprávať junior. Už po pesničke viac?

0: Fan Rádiu, takto stredu po 15. a poďme na príbeh. Pointou je, že nám niekto povie príbeh zo svojho života a našou úlohou je hádať, či sa naozaj stal, alebo či si ho ten dotyčný úplne celý vymyslel. A niekto z našich kolegov je už pripravený, konkrétne náš junior. Dnes budeme hádať s Kávou, Marekom a Bubou. Tak junior, poď na to.
1: Príbeh začína v Londýne, v hoteli, ktorý je na rohu Hyde Parku a volá sa Chester. Je to hotel, ktorý, v ktorom bývajú všetci, ktorí majú koncerty, veľké hviezdy. Aha. No a ja som v tom hoteli robil rozhovor. Deň predtým som bol opitý a použil som toaletu, ktorú som pokazil.
2: S kým si tam robil rozhovor?
1: Robil som tam rozhovor.
0: A už sme narazili.
1: Rozhovor s hercami z High School Musical.
0: S Zakom Efronom?
1: Áno.
0: A s Vanessou Hudgens?
1: Na ňu som žmurkal, lebo ja mám také, že keď som opitý, tak žmurkam na ľudí potom druhý deň, keď som unavený a som začal žmurkať a všetci prestali, že natáčať to, že čo ty vlastne robíš, tak som užmurkal som Vanessu Hudgens.
0: A ten rozhovor si robil pre Fan Rádio, alebo...
1: To som robil pre Slovensko. Lebo ja som chodil robiť veľa rozhovorov pre Slovensko.
0: Tak je možné, že ty si v tom čase myslel, že robíš rozhovor so Zakom Efronom, ale keďže si mal zbytkový alkohol, tak to mohol byť ktokoľvek.
2: A bol ten Zac Efron pred plastikami, ale už po nich.
3: Ale to na tom nie je podstatné. Podstatné, že tam bol na tom záchode a pokazil
1: som
3: záchod.
2: No, len chce vedieť, vieš.
3: Lebo on tam nemusel robiť rozhovor, vieš?
2: No, on že mohli, on tvrdí, že tam robil rozhovor,
3: okolo,
2: vieš?
3: Mohli
2: ísť okolo. A ty hľadáš proste tie prázdne miesta v tom jeho príbehu.
4: Ano. A ty po opici nežmurkáš, ty zazeráš.
1: Tak som zazeral.
0: Akože, podľa mňa je možné pokaziť záchod. Mne sa to ešte teda nepodarilo.
1: No, lebo si nebola v hoteli Chester. Nie, Dorchester sa... Dorchester.
0: Uh-huh. A ako si zistil, že je pokazené vecko?
1: No, nedalo sa splátnuť.
4: A bol tam geberit, alebo stlačený?
1: A toto bol problém, že vlastne ja som nevedel, ako obslúžiť ten záchod. A zdalo sa mi, že jedna časť bola na splachovanie a ona nebola, ale ja som...
3: Zatlačil.
1: Keď ti nepomôže sila, pomôže ti hrubá sila, som zatlačil a to bol problém. A ja som vlastne len zlomil tú časť ovládania, lebo ona mala ísť hore dole, ja som točil vpravo vľavo napríklad. Takže som to vylomil celé.
0: Ja si myslím, že ho pokazil, ale žiaden rozhovor s Zacom Efronom nerobil. Takže ja si myslím, že je to polopravdivé.
4: Ty si pokázal záchod niekde úplne inde. Ty si pokázal záchod
1: chceš
4: inde.
1: Chceš všade vedieť, kde som pokázal záchod?
4: Nie.
2: Ja si myslím, že to je pravda.
3: Ja to isté, celé pravda, jak to tu rozpráva.
2: Lebo mne sa marí, že ona z High School Musical rozhovor robila.
1: Do bodky je to všetko pravda.
0: Ty si sa stretol so Zacom Efronom.
1: Áno, áno.
2: A pred plastikami ešte.
0: To je mega.
1: Preto som ho teraz nespoznal.
0: Takže je to pravda?
1: Všetko. Dobre. Všetko do bodky.
5: Počúvate Popo Show. Po Fan Rádiu.

0: Francis a táto pesnička ako posledná v tejto hodinke, volá sa The Feeling. Poďme na správy počasie aj slovenské cesty a po 16. pokračujeme s hitmi, ktoré milujete. Počúvate Fan Rádio.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli Koty Cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
9: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Košiciach rátajte pre cyklistické preteky s viacerými dopravnými obmedzeniami. Potrvajú do 18. hodiny. Mám tu aj obmedzenie v Bratislave za Stromovou smerom na Pražsku. Je v podstate podjazde súvislá vrstva vody, takže tam zvýšte opatrnosť. No a ešte ste nám nahlásili aj radary v Trnave na Špačínskej ceste smerom von z mesta, v obci Dvorianky smerom do Vranova nad Topľou a ďalej za Fekyšovcami smerom na Sobrance, tam meria modrá Škoda. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Správy Fan Rádia.
11: Bolo 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Informoval o tom predseda predstavenstva generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo.
12: My sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
11: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa riaditeľa to, že Slovensko má druhé najlacnejšie paliva z V4. Príprava pokračovania diaľnice D1 za Košicami smerom k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Minister dopravy Jozef Ráš.
13: Aktuálne máme zazmluvneného zhotoviteľa, ktorý bude robiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIU. Je to dôležitý posun a veľmi zásadný milník, pretože bez toho jednoducho nemôžeme stavať. Samozrejme chvíľku potrvá, ale po nej bude úplne zrejme, ako presne táto trasa bude vyzerať, kade pôjde. Hneď potom sa pustíme do ďalších krokov.
11: Projekt je zaradený medzi strategické investície. Podľa ministerstva to pomôže zrýchliť ďalšie povoľovacie procesy. Osobitný súd pre Kosovo odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hasima Tačiho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 až 1999. Basketbalisti Levíc neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Na aktuálneho víťaza typu slovenskej basketbalové ligy tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.
14: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
11: Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinelé cez deň na mnohých miestach môže byť aj dážď alebo prehánky. No a teplota na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
14: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
15: Svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáre.
16: Ahojte, peknú stredu. Vám všetkým prajem. Po 16. sa budeme počuť tiež. 16.03, 16. september. Ahoj Ľudmila, všetko najlepšie k meninám. Už o chvíľu aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Na tom pracujeme a máme tu nejaké lístky na Regfest. V prípade, že by ste chceli, tak v tejto hodinke vysvetlíme viac a možno budú lístky vaše. Ja som Andrea, pozdravujem.

Justin Bieber a Love Yourself na krajšiu stredu, takto po 16. Máme pre vás dobrú správu a čo si aj o šikovných Slovákoch vo svete. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Začíname jednou fakt dobrou správou, lebo jedna stredoškoláčka na Havaji objavila niečo, čo si zaslúži fakt veľký poplesk. V kokosových šupkách našla huby, ktoré dokážu rozkladať plast aj chemikálie s krémou na opaľovanie. Tento objav môže pomôcť zachrániť planetu a to je jeden zaslúžený poplesk z fanrádia. Tak, tešíme sa z toho veľmi. Slovenské talenty si získavajú pozornosť aj za veľkou mlákou a teraz nehovorím o našej Adéle, ale o malom chlapčekovi, ktorý sa volá Ali. Ali totiž v USA vyhral prestížnu spevackú súťaž. Boli na nej deti z celého sveta, ale práve Ali si odniesol diplom s prvým miestom. Vyhral s vlastnou pesničkou, ktorá sa volá Think of the Others, teda v preklade Mysli na iných. A pesnička znie takto. When you were... Zlaté. Gratulujeme. Takto znelo New Yorkské námestie Times Square v posledných dňoch. Postaral sa o to náš slovenský folklórny súbor Vranovčan. Mladí Slováci v krojoch a s hudobnými nástrojmi vyšli do New Yorkských ulíc a ukázali Amerike, ako vyzerá naša kultúra. Okrem Times Square hrali a tancovali aj spievali v americkom metre. Počúvate Popo Show.

0: Dan, vo Fan Rádiu Country Girls sme si hrali po 16. A čo si to pre vás máme? Takto v popoludni Fan Rádia už tento víkend, teda 19. septembra, sa v Bratislave udeje Rackfest, najväčší slovenský festival podcastov a digitálnych tvorcov. Súčasťou budú opäť aj naši Adela a Saifa. V sobotu o 20. budú na pódiu so svojou talk show a vy tam môžete byť tiež, môžete to zažiť naživo, lebo máme pre vás teda spomínané lístky. Jediné, čo musíte urobiť preto, aby ste tie lístky získali, je napísať, kto bude na tomto festivale ich hosťom, s kým sa bude Adela a Saifa rozprávať. Máme zvukovú pomôcku, skúsme.
1: Zápasil som s páčkami na stoličke.
0: Takto to znelo, keď to bol naposledy a zápasil s našimi stoličkami.
1: Zápasil som s páčkami na stoličke.
0: Ak viete podľa tejto zvukovej ukážky, že kto by to teoreticky mohol byť, kto by mohol byť hosťom Adely a Saifu práve na Rackfeste, tak sa pokojne ozvite. Máme tu lístky, vieme ich posunúť, možno smerom k vám, tak sa ozvite.
2: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fan Rádio.
4: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Fan Rádiu. Máme tu lístky na Regfest a píšete odpovede na otázku, že komu patrí tento hlas.
1: Zápasil som s páčkami na stoličke.
0: Máme tu aj správne odpovede. Super, tak ďalšie polhodinke to vybavíme, posunieme lístky, ale po polhodinke aj slovenské cesty. Poďme na to.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betón.

0: www.presbeton.sk.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Dunčo, poď sem.
3: Hugo.
4: No, Hugo.
3: He doesn't speak English anyway.
4: Excuse me.
5: How can we get back to the village?
2: Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za krajší.
4: Sorry, I don't...
2: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
6: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
10: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
11: Fan Rádio.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Košiciach rátajte pre cyklistické preteky s viacerými dopravnými obmedzeniami. Potrvajú do 18 hodiny. Mám tu aj obmedzenie v Bratislave za Stromovou smerom na Pražsku. V podjazde je súvislá vrstva vody. Treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolone čakáte na vjazde do Šale smerom z Galanty aj smerom Strnovca nad Váhom. Počkáte si tam asi 20 minút. No a nahlásili ste nám aj jeden radar. Videli ste ho v obci Dvorianky smerom do Vranova nad Topľou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najlepšie nové hity.
0: Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

Jedna Shakira, jedno Daj vo Fan Rádiu, takto v stredu po 16. A už tento víkend, presnejšie 19. septembra, sa v Bratislave udeje Rackfest. Je to najväčší slovenský festival podcastov a digitálnych tvorcov. Súčasťou budú aj naši Adela a Saifa. V sobotu o 20. budú na pódiu so svojou talk show a vy tam môžete byť tiež. Môžete to zažiť naživo. Máme lístky, už som vám to spomínala a jediné, čo ste mali urobiť,

0: identifikovať toho hostia, ktorého budú spovedať práve v sobotu.
1: Zápasil som s páčkami na stoličke.
0: To bola zvuková ukážka a ozvali ste sa, napríklad aj Dano sa ozval, môžeme ťa vyrušiť?
2: Počúvam, áno.
0: Výborne. My sme zhaňali, že či vieš, kto je v tej zvukovej nahrávke, ktorý host bude u Adely a Saifu.
2: Áno, áno, Filip Tuma to je.
0: Je to tak, to znamená, že ak máš 19. septembra čas v Bratislave, tak lístky na Rackfest sú tvoje.
2: Áno, mal by som čas.
0: Výborne, všetko je tak, ako má byť, tak ja ti ich odozdávam zatiaľ takto na diaľku, uži si festival a vieš už, s kým pôjdeš?
2: Áno, s priateľkou, so snúbenicou teda.
0: Dobre, tak gratulujem k snúbenici, gratulujem k lístkom, užite si festival a asi teda chcete vidieť aj Adelu a Saifu a budete pri tom.
2: Áno, presne tak.
0: Dobre, výborne, tak ďakujeme ti veľmi pekne, Dano, že si sa ozval, uži si dnešný deň, aj festival a čau.
2: Ďakujem pekne a pozdravujem, pekný deň.
0: A nie len Dano, ale aj Tomáš vie správnu odpoveď. Tomáš, kto bude hosťom u Adely a Saifu?
3: Filip Tuma.
0: Výborne, je to správna odpoveď, máš dobré uši, to znamená, že lístky na Rackfest sú tvoje.
3: Super.
0: Teší sa?
3: Jasné.
0: Výborne, tak my sa tešíme.
3: Lepšie by bolo tých 60 000 piatok, ale aj to paráda.
0: Že je to skoro na rovnako.
3: Skoro.
0: Dobre, tak možno aj v piatok sa budeme počuť, nikdy nevieš, Tomáš. Budem si držať palce, ale dovtedy teda zatiaľ tie lístky, posúvame ti ich a prajem ti peknú stredu a díky, že si sa ozval.
3: Ďakujem krásne, aj vám peknú zvyšok dňa.
0: Ďakujeme, čau.
3: Čau.

Sorry, papi. Vo Fan Rádiu 16.49, to je ten aktuálny čas zo štúdia Fan Rádia, to znamená, že pred 17.00 sa lúčime z popoludňa, ale ďakujeme vám veľmi pekne, bolo to super, takto v stredu. Po 17.00 už najväčšie hity a my sa počujeme zajtra, teda vo štvrtok, lebo zajtra je veľký štvrtok, hráme obrovské hity milénia. Tak na to sa môžete tešiť, aj štvrtkové ihrisko otvoríme. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež a Vladko už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Maca došla, tak na Macu sa môžete tešiť po 17.00. Čau!

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
7: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
8: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
11: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
12: Be active your way.
11: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
13: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
14: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
15: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolóny. Na viazde do Šale smerom z Galanty aj smerom z Trnovca nad Váhom si počkáte asi 20 minút. No a na pol hodinku to vidíte na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Ešte tu mám jeden radar a videli ste ho na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
16: Správy Pan Rádia.
17: Minútku po 17. ideme aj na aktuálne správy. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby pri neplnení výživného využili pomoc poradní po celom Slovensku.
18: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 urobil prieskum, ktorý vlastne nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradné výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
17: Minister na to upozornil v súvislosti s novou legislatívou. Tá od 1. januára zvýši minimálne výživné na dieťa zo 40 na 135 eur mesačne. Policajný zbor sa zapája do celoeurópskej slovenské dopravno-preventívnej kampane Roadball Safety Days informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
19: Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upozorniť na rizikové správanie a prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd s vážnymi a smrteľnými následkami. Tohtoročná kampaň je zameraná predovšetkým na bezpečnosť chodcov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.
17: Polícia sa zameria na správanie vodičov voči chodcom, dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie priechodov. Kontrolovať bude aj to, či sa zodpovedne správajú samotní chodci. Ursula von der Leyen navrhla posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a vytvoriť nové pravidlá pre riešenie migračných kríz. Opatrenia prichádzajú po nedávnej migračnej kríze v španielskej exklave Ceuta na severe Afriky. Slovenský futbalista Ivan Šranc súhlasí s reprezentačným trénerom Vladimírom Weissom, že jediným cieľom národného tímu v C divízii Ligy národov má byť postup.
20: Trén to pomenoval správne, je to skupina, z ktorej by sa malo, alebo je to naša povinnosť, aby sme proste sa posunuli ďalej a vyhrali ju, takže musíme sa dobre pripraviť, prísť dobre naladení, ideálne v čo najlepšej forme všetci a spolu ako tím, ako jedno mužstvo vlastne prejsť cez tých súperov krok po kroku.
17: Slovenskú reprezentáciu čakajú počas jedného zrazu až 4 zápasy, najprv v závere septembra 2 v domácom prostredí proti Moldavsku a Kazachstánu, následne v úvode októbra duely na Faerských ostrovoch a v Moldavsku.
21: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
17: Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinele cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. A denná teplota na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
21: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Split. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Najväčšie hity.
2: Ahojte, tu je Maca, máme tu 16. september a po predpovedi počasia, ktorú Vladko teraz dal, mám pocit, že už leto sa skončilo, ale neskončilo, že nie? Povedzte, nie, jasné, že nie. A začínajú sa ešte v tejto chvíli aj najväčšie hity vo Fan Rádiu, samozrejme vaše pozdravy, všetko tu bude, tak zostaňte s nami naladení.

0: Počúvate najväčšie hity vo Fanrádiu, tak to znejú. Toto konkrétne bol Miles Smith a jeho novinka Heaven, teda nebo. Aká nebeská pesnička, by som povedala, že sme sa znášali ako na obláčiku pri počúvaní tejto veci. A popri tom, ako ich počúvame tieto novinky, môžete byť z Fanrádia počuť aj vy. Až do 8. posielajte odkazy, pozdravy, blahoželania. Pokojne aj zachraňujte to, na čo ste dnes zabudli. A teda nemyslím také, že zabudla som vybrať práčku, s tým vám asi veľmi nepomôžem, ale napríklad taká Ľudmila má dnes zmeniny, aj Duňa, vidím teraz v kalendári, takže ak vám to práve pri tejto vete došlo, ešte stále môžete vyzerať, že ste na to mysleli celý deň a nechávali ste si to najlepšie na záver, tak pošlite jej hlasovku cez nás, cez Fanrádio a ja k tomu pribalím aj pesničku a jednu pribalím teraz rovno všetkým, ktorí sú momentálne zamilovaní až tak veľmi, že im trošku prestáva fungovať zdravý úsudok. A že skrátka, poznáte ten stav, keď vám niekto príde až tak úžasný a vy ste do neho tak zamilovaní, že sa pri ňom zrazu neviete úplne normálne správať? No, minimálne si aspoň pamätáte tento pocit. Presne o tom spieva Olivia Rodrigo v jej novinke, volá sa Drop Dead. Je v nej zamilovaná až na odpadnutie. Tak vám ju posielam a samozrejme vaše odkazy môžete posielať sem.
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: vás pozdravujem všetkých a všade, počúvate najväčšie hity. Dnes je medzinárodný deň, som sa tak dohľadávala, lebo vždy je veľa, veľa tých medzinárodných dní, ale dnes je medzinárodný deň Play-Doh. Poznáte to? To je tá farebná modelovacia hmota určená pre deti, ale čo je najlepšie na tejto hmote je, že pôvodne to vôbec nebola hračka pre deti, ale čistič tapiet. Naozaj, táto plastelina vlastne nebola vôbec hracia. A keď som toto zistila, tak mi došlo, že je strašne veľa vecí, ktoré bežne používame a pritom vznikli úplne náhodou alebo mali pôvodne slúžiť na niečo úplne iné. A tak som si zobrala tri takéto veci a preto si práve teraz zahráme Viešte, neviešte, edícia, tak toto sa zvrtlo, ale celkom dobrým smerom. Dám vám tri príbehy, ako vznikli známe veci. Dva príbehy budú pravdivé, jeden som si vymyslela a vašou úlohou v tejto chvíli bude odhaliť, ktorý z týchto troch príbehov je ten vymyslený. Tak dobre počúvajte. Mikrovlnka vznikla vďaka tomu, že vedcovi sa pri práci na radarovej technológii vo vrecku roztopila sladkosť. Je to pravda alebo fikcia? Lepidlo na farebných kancelárskych papierikoch, také tie malé, čo si otrhávate, vzniklo pri pokuse vyrobiť extrémne silné lepidlo. Vzniklo však extrémne slabé lepidlo. Je to fakt, alebo som si to vymyslela? Alebo po C, bublinková fólia bola pôvodne vyvinutá ako lacný izolačný materiál do stien domov. Je to pravda, alebo je to len vymyslený príbeh? Tak čo, milí poslucháči, všetky znejú tak, že by mohli byť pravdivé, ale zároveň tak trošku aj absurdne, ale garantujem vám, že dva príbehy z týchto výrobkov sú ozajstné a presne takto vznikli a vašou úlohou v tejto chvíli je zistiť, ktorý z týchto príbehov som si kompletne vymyslela. Tak čo, je to mikrovlnka, ktorá vznikla pri radarovej technológii, že takže sa vedcovi roztopila čokoláda, alebo pri pokuse vyvinúť extrémne silné lepidlo zrazu vzniklo extrémne slabé lepidlo a dalo sa na tie farebné papieriky, alebo bublinková fólia bola pôvodne vyvinutá ako lacný izolačný materiál do stien domov, ale neuchytila sa. Dajte vedieť do Fanrádia.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Toto, dámy a páni. Táto novinka sa volá Off Your Lips. Je to novinka od, predstavte si, slovenskej speváčky, herečky a tanečnice. Volá sa Tia Vitek. Keby ste náhodou nevedeli, ktorá je to tá Tia Vitek, tak je to dcera Roberta Viteka a Patricie Vitekovej. Veď viete, teraz ste si to všetky všetko spojili a sme zistili, že táto pesnička pochádza zo Slovenska. Inak je to akože výrazný posun v jej kariére. Ona je síce ešte mladučka, ale teda, ale tá hudba znie tak... Tak slobodne by som až povedala, je to tu, že môžeme sa aj na Slovensku takýmto spôsobom vyblázniť. Verím, že vás pobavila, teda nie pobavila, že vás, že ste sa vytancovali, že vás bavila táto novinka. Počúvali ste ju z Fanrádia krátko pred dopravným servisom. Ja verím, že aj Vládko vás bude baviť o malú chvíľu v dopravnom servise, ale on vždy vie skôr pobaviť. Tak uvidíme, či pobaví aj o malú chvíľu. Zostaňte s Fanrádiom.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolóny. Na viazde do Šale smerom z Galanty aj smerom Strnovca nad Váhom. Počkáte si tam asi 20 minút. No a zdržíte sa aj na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tam to vidíte na pol hodinku. Ešte tu mám jeden radar a ten je na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: Chico u nás vo Fan Rádiu práve teraz v najväčších hitoch, aj toto je jeden z nich, toto je novinka, ale sem tam si hráme aj tie mileniálky, ktoré samozrejme milujete, hity, ktoré milujete, najväčšie hity vo Fan Rádiu. A okrem toho riešim samozrejme pomedzi pesničky aj to, že dnes je medzinárodný deň Play-Doh. Keby ste náhodou nevedeli, to je tá plastelina, alebo teda farebná hmota, ktorá pôvodne vôbec nebola hračka pre deti, ale slúžila na čistenie tapiet. A keď som zistila toto, že naozaj takáto vec sa udeje, došlo mi, že koľko vecí dnes bežne používame a pritom vznikli úplnou náhodou, vznikli omylom, alebo mali pôvodne slúžiť na niečo úplne iné. A tak som nejaké vybrala a zahrala si s vami Viešte, neviešte, edícia, toto sa podarilo. Dala som vám tri tvrdenia, z ktorých dve sú pravdivé a jedno som si vymyslela. A vašou úlohou je zistiť, ktoré z týchto tvrdení som si vymyslela. Tak dobre počúvajte. Mikrovlnka vznikla vďaka tomu, že vedcovi sa pri práci na radarovej technológii vo vrecku roztopila sladkosť. Je to pravda alebo fikcia? Lepidlo na farebných kancelárskych papierikoch, ktoré sa tak odlepujú ľahko a vy ich nalepíte niekam, vzniklo pri pokuse vyrobiť extrémne silné lepidlo. Vzniklo však extrémne slabé lepidlo. Je to fakt, alebo som si to vymyslela? Bublinková fólia bola pôvodne vyvinutá ako lacný izolačný materiál do stien domov. Neujala sa ako izolačný materiál a tak to používali ako bublinkovú fóliu. Je to pravda? Alebo som si to len vymyslela, tento príbeh? No a vy už mi posielate svoje prvé tipy a svoje odpovede. Ozvala sa Zuzka.
1: Bublinková fólia aj mikrovlnka je pravda. A hento tie farebné lepiace blbosti je fikcia.
0: Fikcia, že by bolo to lepidlo blbosť. No, všetko znie istým spôsobom absurdne. Rony sa tiež ozval.
2: Čau, ja si myslím, že to druhé je lož.
0: Tiež, že lepidlo je blbosť, že to je lož, že toto som si zrovna vymyslela. Akože keď sa tak pozriem na to ešte raz jedným očkom, tak naozaj to znie možno ako najmenej uveriteľná vec, lebo chcete vyrobiť extrémne silné lepidlo, vyrobíte extrémne slabé, no... Ja vám musím povedať, že práve to B je pravda. Tak teraz som vám to zúžila na 50 na 50, ako v milionárovi. Tak ostala nám mikrovlnka, ktorá vznikla vďaka tomu, že vedcovi sa pri práci na radarovej technológii vo vrecku roztopila sladkosť a tak si povedal, že čo to ešte skúsi roztopiť, tak to otestoval. Alebo bublinková fólia bola pôvodne vyvinutá ako lacný izolačný materiál do stien domov, ale neujala sa. Toto sú dve tvrdenia, jedno z nich je vymyslené. Tipujte a dajte vedieť, ktoré z nich to je.
3: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio a jednu sympatickú, veľmi milú slečnu, alebo áno, myslím, že ešte stále slečna, ešte sa nevydala. Volá sa Leony, bola aj u nás na Slovensku v Bratislave, kde odviedla parádnu show na Love Stream Festivale a verím, že sa ešte niekedy vráti. Do Fan Rádia určite aj s novou pesničkou, táto konkrétne, ktorú ste počúvali, sa volá Don't Worry a toto konkrétne, čo počúvate teraz... je viešte, neviešte. Dnes je medzinárodný deň takej tej plasteliny Play-Doh, ktorá pôvodne nebola hračka pre deti, ale náhodou sa z čističa tapiet stala plastelina, že neujala sa ako čistič tapiet a tak z nej urobili plastelinu, využili ten brand. A tak som si povedala, že na viešte, neviešte som si dala edíciu pre vás týchto produktov, ktoré vznikli na niečo úplne iné a predávajú sa ako niečo iné. Tak... dala som vám tri tvrdenia, z ktorých dve sú pravdivé, jedno som si vymyslela a vašou úlohou je zistiť, ktoré z nich to je, tak počúvajte. Mikrovlnka vznikla vďaka tomu, že vedcovi sa pri práci na radarovej technológii vo vrecku roztopila čokoláda. A tak si povedal, že aha, čo to ešte dokáže roztopiť? A vznikla mikrovlnka. Je to pravda alebo fikcia? Lepidlo na farebných kancelárskych papierikoch vzniklo pri pokuse vyrobiť extrémne silné lepidlo, ale vzniklo extrémne slabé lepidlo a tak sa využilo v kancelárii. Je to fakt, alebo som si to vymyslela? A do tretice, bublinková fólia bola pôvodne vyvinutá ako izolačný materiál do stien domov. Neujala sa a tak z nej používame bublinkovú fóliu, ako ju poznáme dnes. Je to pravda, alebo je to len výmysel? My už sme v minulom vstupe vylúčili B, to je pravda naozaj. Lepidlo na tých kancelárskych papierikoch farebných, ktoré lepíte, odlepíte a niekde prilepíte, tak vzniklo náhodou pri tom, ako skúšali vyrobiť extrémne silné lepidlo. Ale teda tým pádom nám ostala mikrovlnka a bublinková fólia. A tu sú vaše tipy.
1: Čaute, o mikrovlnke a o lepidle som počul presne to isté, ale bublinková fólia, pokiaľ viem, vznikla ako experiment na tapetu, ktorý veľmi nefungoval.
2: Pozdravujem Fan Rádio. Istotne sa vymyslela tá tretia voľba a to je presne s tou bublinkovou fóliou. Hoci viem predstaviť, že keby boli takéto steny, tak pri strese by bolo super mať takúto izoláciu a človek by si mohol aspoň popukať, čiže je to nepravdivé.
3: Tak potom C, lebo mikrovlnka vznikla roztopením čokolády. Vedcovi, to viem.
4: Bublinkovú fóliu si vymyslela.
0: Dobre. Áno, bublinkovú fóliu som si vymyslela. Správna odpoveď je C a vy ste neuveriteľní. Tú izoláciu do stien som si vymyslela, ale pozor, realita je ešte väčšia hovadina, lebo bublinková fólia mala byť pôvodne trojrozmerná tapeta na stenu. Ľudia ju nechceli, čomu úplne rozumiem, že by ste mali bublinkovou fóliou vytapetovaný dom. A tak aj skončila tá bublinková fólia. Skončila tam, kde ju poznáme dnes, omotaná okolo všetkého, čo nechceme rozbiť. Takže ste perfektní a uhádli ste, viešte, neviešte.

0: Táto výborná novinka, ktorú ste počúvali z Fanrádia, je od Celeste Buckingham a volá sa Watch Me Win. A toto nie je iba novinka, je to oficiálna hymna. Hymna ženských majstrovstiev Európy v hádzanej, ktoré sa tento december hrajú aj u nás na Slovensku. A Celeste je dokonca prvou Slovenkou, ktorá naspievala oficiálnu hymnu Európskeho športového šampionátu. Parádička, ďalší posun. My sme samozrejme hrdí na teba, Celeste. Pozdravujeme ťa na Madejru a my ideme na slovenské cesty s našim Vládkom.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen. V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
9: Jipi!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
11: Bolo 18 hodín, ideme aj na aktuálne správy. Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Informoval o tom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo.
12: My sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
11: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa riaditeľa to, že Slovensko má druhé najlacnejšie paliva z V4. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia. V časti haly, kde požiar vznikol, sa momentálne nevykonáva výroba. Príprava pokračovania diaľnice D1 za Košicami smerom k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Minister dopravy Jozef Ráš.
13: Aktuálne máme zazmluvneného zhotoviteľa, ktorý bude robiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EU. Je to dôležitý posun a veľmi zásadný milník, pretože bez toho jednoducho nemôžeme stavať. Samozrejme, chvíľku potrvá, ale po nej bude úplne zrejme, ako presne táto trasa bude vyzerať, kade pôjde. Hneď potom sa pustíme do ďalších krokov.
11: Projekt je zaradený medzi strategické investície. Podľa ministerstva to pomôže zrýchliť ďalšie povoľovacie procesy. Basketbalisti Levíc neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Majstrovské vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Na aktuálneho víťaza typu slovenskej basketbalovej ligy tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.
14: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
11: Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinele cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
14: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport. Yeah!

0: hity.
1: Presne tie počúvate v tejto chvíli aj po 18. Vymakaná hudba, vaše pozdravy, odkazy, všetko to je na programe. A takto po 18. je tých uší pravdepodobne ešte dosť pri Fanrádiu, tak som sa rozhodla, že vám odovzdám šťastnú hodinku. Najbližšiu hodinu môžete znásobovať svoje šance. Ja som Maca a pozdravujem.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Pozdravujem vás, fan rádia, takto v stredu podvečer. O takomto čase zhruba, tento pondelok, sme riešili aj prvú pomoc vo fan rádiu, pretože v pondelok bol deň prvej pomoci a počas pondelka samozrejme vysielame s Tiborom, pre vás pondelky nie sú zlé. Mali sme aj hostia, lekára univerzitnej nemocnice v Martine, Adama Krkošku, a hoci to väčšina z nás nezažila, našťastie, ani nezažije v budúcnosti, je dobré, ako sa dáva prvá pomoc, mali by sme si to zopakovať a vedieť to, a tak sme sa na to Adama pýtali.
1: 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy, ale treba si pamätať aj to, že vždy sa podáva pomoc tak, aby som neohrozil ja seba. Čiže pokiaľ si nie sme úplne istí, stačí aj jednoduchá masáž hrudníka. Hej. Pokiaľ si sme istí, že nemôžeme sami seba ohroziť počas tej prvej pomoci, tak samozrejme aj to dýchanie z úst do úst je vhodné, ale aj samotná masáž hrudníka bez toho dýchania je životzachránica.
0: Poznáš pesničku Stayin' Alive od Bee Gees? Funguje to?
1: Nepoznám.
2: Poznáš?
0: Stayin' Alive,
2: Stayin' Alive. To je vraj tempo.
0: Ešte sa to aj spieva, že zostan naživ.
2: No veď práve, to podľa mňa podľa toho skladali.
1: Podľa tej pesničky by sa človek aspoň mohol ten rytmus udržiavať a frekvenciu stláčania hrudníka, ale určite nie po každom ha-ha-ha dávať vapy, čiže chceli sa dodržať a potom tie dva vapy.
0: Čo sme si ale neboli istí, je, či tú pomoc dať, hoci nevieme, čo robiť, alebo je lepšie ju nedať, aby sme neublížili. A Adam na to veľmi jednoznačne odpovedal.
3: Hovorí sa tak, že aj zle poskytnutá prvá pomoc, alebo hociaká prvá pomoc je lepšia ako žiadna. A pri správne začatej a teda realizovanej prvej pomoci exponenciálne narastá šanca, že ten človek prežije. Teda tým skôr a čím rýchlejšie začneme tú prvú pomoc, tým vyššia šanca je, že toho človeka zachránime, pokiaľ teda sa jedná o nejakú zástavu srdca napríklad. Celkovo srdce aj mozog sú veľmi citlivé na nedostatok kyslíka, čiže tým pumpovaním, stláčaním toho hrudníka tie orgány troška udržujeme pri živote a snažíme sa teda toho človeka zachrániť. Takže určite každá prvá pomoc je lepšia ako žiadna prvá pomoc.
0: A vlastne teraz nechcem tam vnášať trošku tú akože legislatívu, ale ono z hľadiska zákona by si malo podať minimálne sa zastaviť, nie? Že keď vidíš niekoho bezvládneho.
1: Áno, určite. Jednak aj z legislatívneho hľadiska, ale asi aj z toho ľudského a takého morálneho hľadiska pomôcť blížnemu svojmu, či ako sa to hovorí. Človek sa zastaví.
2: Čiže ešte z náboženského hľadiska, chápeš to?
0: A my samozrejme z vďačného hľadiska ďakujeme lekárovi z fakultnej nemocnice v Martine, Adamovi Krkoškovi, že bol u nás vo Fan rádiu. V pondelky nie sú zlé v tejto relácii. S Tiborom my pre vás vysielame a samozrejme budeme radi, ak si ju naladíte aj najbližšie po 17.
4: Iba vo Fan rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.

0: Vo Fan Rádiu vynikajúca novinka, volá sa Take Me Back, zober ma späť, neviem kam, síce musím sa najbližšie započúvať do textu tejto pesničky, ale je to výborné, osviežujúce, nový Kygo, no skrátka, tento norský DJ vie vždy takú letnú pohodičku dostať do tých svojich pesničiek, tak verím, že k tomuto počasiu, ktoré sme dnes mali a stále máme, sa aj hodila a pasovala, verím, že ste si ju užili. Užívate si ju možno aj na slovenských cestách, lebo budete potrebovať o chvíľu aj dopravný servis, možno, možno nie, možno vy ste taký bezstarostný, že nepotrebujete žiadne informácie, ale zídu sa. Máme tam jeden radar, aj upozornenie na nejaký objekt na ceste, tak to všetko už o chvíľu v dopravnom servise.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, pošatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
11: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
12: Baťo, ideme na nákup?
13: Ideme na super výhodný nákup.
11: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
12: Super výhodné.
11: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
14: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.

0: stromček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok. Gardeon.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádia, pozdravujem na slovenské cesty, počúvate dopravný servis. Na výjazde zo Zlatých klasov smerom do Senca ste na ceste videli bandasku, tak si dávajte pozor. A videli ste mobilný radar, ktorý v Trstenej a okolí jazdí modré BMW kombi, tak si dávajte pozor, lebo tam jazdí. A ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200 a za všetky informácie vám ďakujeme. Samozrejme, jazdíte bezpečne.

0: Vo Fan Rádiu si počúvali chlapcov z kapely One Republic a ich novinku Need Your Love. V preklade potrebujem tvoju lásku. Nič viac, nič menej. Možno aj táto pesnička bude jedného dňa v hitovej poézii, ale dnes niečo overenejšie. Hit, ktorý milujete o trošku dlhšie.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Občas si vo Fan Rádiu vyberiem jednu anglickú pesničku alebo zahraničnú pesničku. Nie, angličtina nie je vlastne pravidlom a už sme tu mali aj rumúnsku pesničku a preložím ju do slovenčiny, jej text a spolu zistíme, aký príbeh sa za touto pesničkou skrýva. Dnes som si vybrala skladbu od K-popovej chlapčenskej kapely BTS. Baby,

Volá sa Swim a mimochodom nie je to len ďalšia pesnička tejto kapely. Je to titulná skladba z prvého albumu BTS po takmer štvorročnej prestávke, počas ktorej členovia absolvovali povinnú vojenskú dochádzku, alebo teda povinnú vojenskú službu. Aj preto má názov Swim taký symbolický význam. Podľa BTS je to o tom, aby človek plával ďalej aj vtedy, keď život prináša zmeny a veľké vlny, napríklad povinnú vojenskú dochádzku, keď chalani chcú robiť hudbu, ale musia proste toto akceptovať. A fanúšikovia na túto chvíľu evidentne čakali naozaj intenzívne. Pesnička sa stala prvou skladbou vydanou v tomto roku, ktorá prekonala hranicu 500 miliónov prehratí na Spotify. Vypočujme si teda spoločne vo Fanrádiu, čo nám kapela BTS v pesničke Swim vlastne odkazuje v hitovej poézii a následne si túto pesničku zahráme aj v origináli. Plávaj, plávaj, voda steká po tvojej koži. Plávaj, plávaj, mohol by som ťa sledovať celý život. Plávaj, plávaj, tak toto všetko začína. Plávaj, plávaj, chcem sa ponoriť, chcem sa len ponoriť. Zlý svet je preč, no stále sa budím do šialenstva. Ukáž mi miesto, kde sa dá ešte voľne dýchať. Vyzeráš tak čistá v tom zlom svete. Neviem, ako sa mám správať, som už hlboko, a kde vlastne si ty? Asi ma nemusíš veľmi ľúbiť, dievča. Vieš, že sa pri tebe nikdy nedržím späť. Áno. Je to ľahké, tak to nekomplikuj. Noci ako táto, chcem sa len stratiť. Tu pod mesiacom a medzi žralokmi nemusím myslieť vôbec na nič. Láska, ja len plávam, plávam. Voda steká po tvojej koži. Plávam, plávam. Mohol by som ťa sledovať celý život. Plávam, plávam. Takto to všetko začína. Plávam, plávam, chcem sa ponoriť, chcem sa iba ponoriť. Swim.

0: Pozdravujem z fanrádia, poriadne to iskrí aj s Adamom Ďuricom, alebo možno práve vďaka Adamovi Ďuricovi u nás vo fanrádiu to iskrí v pesničke Iskrí. Verím, že neiskrí to na slovenských cestách, že všetky brzdy a všetko príslušenstvo máte v poriadku a aj že tie cesty sú pokojné. Viac menej áno, môžem to potvrdiť, len nejaké radary ste videli. O malú chvíľu si dáme aktuálny dopravný servis a všetko budete počuť.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
11: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan rádia, pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke počúvate aktuálny dopravný servis. Radary ste videli na cestách. Jeden jazdí v Trstenej a okolí mobilný radar modré kombi, BMW kombi. A v Košiciach ste videli radar na Jantárovej smerom do centra. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do fan rádia na číslo 0800 800 200. Za všetky informácie ďakujeme a samozrejme dávajte si na seba pozor.
12: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete.
13: deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
14: Najväčšie hity.
0: Najväčšie hity, presne tak sa volá táto relácia, ktorú počúvate a dúfam, že popri tom nepracujete nejak zvlášť v stredu večer. V prípade, že aj niečo robíte, tak snáď to niečo je posielanie pozdravu do Fanrádia, pretože aj dnes to môžete využiť ešte hodinku. Všetko vybavím, som Maca, nech sa dobre počúva.

0: vás pozdravujem všetkých a všade, kde sa momentálne nachádzate a kde si užívate v stredu večer. Verím, že je to s Fan Rádiom a že sa práve teraz počujeme. Je 16. september a ja mám pre vás tri veci, ktoré síce asi vôbec nevyužijete vo svojom živote, možno, necháme sa prekvapiť, ale podľa mňa si poviete pri nich minimálne to, že dobre vedieť. Presne 16. septembra v roku 1908 vznikla spoločnosť General Motors a človek, ktorý ju založil, volal sa William Durant, ale pozor, on pôvodne neznášal autá, to ste vedeli? Považovali ich za hlučné, smradľavé a nebezpečné. A dovtedy zarábal výrobou konských kočov, potom sa však previezol na bujku, zmenil názor a o pár rokov vytvoril jeden z najväčších automobilových koncernov na svete. A ešte jedna krásna vec. Keď predpovedal, že sa raz v Amerike predá 500 000 aut ročne, bankári si mysleli, že sa zbláznil, ale stalo sa? Stalo sa. Presne 16. septembra v roku 1983 sa Arnold Schwarzenegger stal americkým občanom. Do Ameriky prišiel iba ako 21-ročný Rakúšan s výrazným prízvukom a snom preraziť vo filme. Hasta la vista, baby. Neskôr sa stal jednou z najväčších hollywoodských hviezd a dokonca guvernérom Kalifornie, čiže ak máte pocit, že váš prízvuk v angličtine nikde neprerazí a je pekne na prd, tak si spomeňte na Arnolda, ten ho jednak neodstránil, ale on si z neho spravil aj značku a podarilo sa. A 16. september, čiže dnešný deň, je aj deň guacamole a ak vás niekedy štve, že si kúpite tvrdé avokádo a ono sa rozhodne dozrieť presne vtedy, keď ho nepotrebujete. A keď ho potrebujete, tak je tvrdé jak šľak, tak to môžete urýchliť jednou takou babskou radou, ktorú vám teraz poviem. Urýchlite to banánom.
1: Banána.
0: Banán totiž, keď ho vložíte do papierového vrecka spolu s avokádom, banán uvoľňuje etylén, ktorý dozrievanie zrýchli. Čiže ak ste sa dozvedeli niečo praktické práve teraz, tak ste sa dozvedeli aj to, že avokádo, rovnako ako my ľudia, potrebuje dobrú spoločnosť, tak už viete, čo robiť. No tak som nemala pravdu s tým, že nevyužijete tie dnešné rady.
2: Počúvate najväčšie hity.

0: put your blame on me.
1: Počúvate Fan Rádio, Rag & Bone Man práve teraz u nás aj s pesničkou Human, som len človek. Tak ma nevinte, spieval z Fan Rádia v najväčších hitoch Rag & Bone Man. A po tejto pesničke mám tu jeden taký odkaz, pri ktorom si hovorím, že Human možno trafilo aj situáciu viac, než sme plánovali, takže púšťam pod mas pobrežnej hliadky. Ideme zachraňovať. Zachraňovať Katku. Ozval sa nám totiž Mišo z Dofan Rádia s takouto prosbou. Potrebujem prvú pomoc pre moju Katku, lebo už je zúfala z práce. Zahrajte jej niečo fresh, nech myslí na svetlejšie zajtrajšky a nech sa podaria. No Katka, v prvom rade máš dobrého Miša, to už je myslím, že ten svetlejší zajtrajšok, alebo teda aj už dnešok, čo je dobrá správa. Keď už nevie vyriešiť tvoju robotu, aspoň zavolal posily Dofan Rádia. A pesničku sme ti vybrali, fresh. A myslím si, že dokonale, lebo Shakira s Burna Boyom spievajú Daj, daj. A daj, daj po taliansky je vlastne poď, poďte, poď, poď do toho, poď taká pozbudzujúca. A dokonca sa tam spieva aj to, že čo ťa zlomilo, ťa urobilo silnejšou. Takže Katka, dnes už na teba nekričí iba Mišo, ale už aj Fan Rádio a pridala sa aj Shakira. Daj, daj, Katka, poď, poď, svetlejšie zajtrajšky sú objednané. Shakira a Burna Boy spievajú z Fan Rádia. Pre teba.

0: to me. To je aká pohodička. Alok a Khalid urobili spoločne túto pesničku spoločne v jednom štúdiu, aby sme my mali na čo tancovať, aby my sme si mali čo spievať a aby my sme mali čo počúvať z Fanrádia. Najväčšie hity tie počúvate práve v tejto chvíli a takto znejú a takto majú znieť, takto vymakane. A ako vám to znie vo vašom autorádiu, vo vašom aute, to neviem. Dúfam, že presne takto a o malú chvíľu inak, pretože mám pre vás aktuálny dopravný servis.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Excuse me, could you please take a picture of us?
4: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
3: Just press this button, okay?
4: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
5: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
10: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem všetkých na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Radar ste videli v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť aj naďalej na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Dance, I could dance, dance the night. Dua Lipa u nás vo Fanrádiu a jej vymakaná pesnička. Práve teraz Fanrádia doznela a viete čo? Aj ďalší interpreti majú výborné pesničky. Napríklad Katy Perry má novú pesničku, volá sa Watch It Burn a znie takto.

Katy Perry o sebe hovorí, že celý život mala jeden problém. Nevedela sa poriadne nahnevať. Všetko radšej potlačila, snažila sa zostať pozitívna, taká že love and light. Až kým si minulý rok nepovedala, že viete čo, ja vás kašlem. Ale nie, takto presne to nepovedala, ale povedala si, že má právo byť na chvíľu nahnevaná, že namiesto potlačania tých emócií si ten hnev dovolí cítiť, niečo sa z neho naučí a potom ho prepustí preč. A možno to celé dáva ešte väčší zmysel, keď viete, v akej rodine Katy Perry vyrastala. Obaja jej rodičia boli pastori a doma mala dokonca zakázané počúvať svetovú popovú hudbu, alebo vo všeobecnosti pop a taký ten, takú tú modernú hudbu, ktorá sa hrávala v rádiách, vyrastala hlavne na gospelovej hudbe, čiže malá Katy Perry by si vlastne nemohla vypočuť ani Katy Perry. Našťastie je už dospelá, takže si ju môže nielen zaspievať, ale aj vypočuť rovnako ako my z Fanrádia. A presne z toho hnevu vznikla jej novinka, ktorú vydala toto leto, takže ak dnes potrebujete 3 minúty na to, aby ste sa na niečo poriadne nahnevali a potom to pustili z hlavy, tak Katy Perry vám práve poskytne tie 3 minúty z Fanrádia. Katy Perry, Watch It Burn. Pre vás.

Fan rádiu Miley a jej novinka Buzz Persuades. A všimli ste si, že som nepovedala Cyrus, že som povedala iba Miley, lebo to už nie je moja lenivosť. Miley Cyrus sa totiž rozhodla, že v tejto novej ére bude profesionálne vystupovať už iba ako Miley. Takže Hannah Montana, Miley Cyrus a teraz už iba Miley. Čím je človek slávnejší, tým menej mena očividne potrebuje. No a samozrejme táto pesnička je vynikajúca, som chcela povedať. Verím, že si ju budeme ešte hrávať. Vyjde už o dva dni. Zajtra, 18. septembra, celý jej nový pripravovaný album. A týmto sa s vami lúčim aj ja. Moje meno je Maca. Aha. Bez Zábranská? To znamená, že vo Fan rádiu už som tiež slávnejšia? Pozdravujem vás. Teším sa na vás opäť zajtra. Zajtra sa počujeme.

0: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ako viesť firmu v dobe

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v útorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody, ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť

0: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal SK.
1: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
3: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
4: Be active your way.
3: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o superceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
5: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A pánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, point.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.